0: vào Nga với gần 600 drone. Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Thưa quý vị, Nga hôm nay cho biết là đêm qua đã hứng chịu một trong những cuộc oanh tạc ồ ạt nhất của Ukraine với gần 600 drone. Moscow và vùng lân cận đặc biệt bị ảnh hưởng, ít nhất 3 người thiệt mạng. Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định vụ oanh tạc lần này của các lực lượng Ukraine là hoàn toàn chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn. Và đây là phản ứng đáp trả việc Nga kéo dài chiến tranh và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố cũng như các cộng đồng dân cư của Ukraine.
1: Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ 556 drone của Ukraine từ 22 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, nhiều hơn đáng kể so với mức thông thường. Trên ứng dụng nhắn tin Max của Nga, Bộ Quốc phòng cũng nói thêm là các vụ oanh tạc bằng drone của Ukraine nhắm vào 14 vùng của Nga, bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, cũng như Hắc Hải và biển Azov. Ngoài 3 người thiệt mạng ở vùng Moscow, vùng Belgorod cũng ghi nhận 1 người chết. Ngay tại Moscow, hơn 80 drone bị đánh chặn, nhưng một cuộc oanh kích khiến 3 tòa nhà dân cư bị hư hại, 12 người bị thương, chủ yếu nạn nhân là công nhân tại công trường gần một nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, theo thị trưởng Sergei Sabyanin, hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu không bị gián đoạn. Mặc dù vùng thủ đô Nga thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone, nhưng Moscow nằm cách biên giới Ukraine hơn 400 cây số, ít khi bị nhắm đến. Hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Nga phóng tên lửa vào một tòa nhà ở thủ đô Ukraine, khiến 24 người thiệt mạng và 50 người bị thương, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo là Ukraine hoàn toàn có cơ sở để đáp trả bằng cách nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, nền sản xuất quân sự của nước này và những người trực tiếp chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh chống lại Ukraine và người dân nước này.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, vào hôm qua, lần đầu tiên kể từ thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức thông báo là hai nước đã thỏa thuận trên nguyên tắc về việc thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư nhằm giải quyết các bất đồng trong hợp tác thương mại và đầu tư.
2: Thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư để giải quyết các mối quan ngại của đối tác là một trong năm lĩnh vực mà Bắc Kinh và Washington đã đạt được kết quả bước đầu cho đến nay sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lại. Cụ thể là xin trích, thông qua Hội đồng Thương mại, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như cắt giảm thuế quan đối với một số sản phẩm cụ thể và về nguyên tắc hai bên đã nhất trí giảm thuế quan đối với các sản phẩm mà mỗi bên quan tâm trên quy mô tương đương, hết lời dẫn. Về cơ chế hội đồng đầu tư, hiện tại chưa có thông tin cụ thể nào. Trước thêm thượng đỉnh, ông Donald Trump và Tập Cận Bình, trang mạng Pháp chuyên về chính trị quốc tế Le Grand Continent cho biết ý tưởng về một hội đồng thương mại có thể bắt nguồn từ một cuộc họp tại Paris vào tháng 3 năm 2026 vừa qua giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Gray và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Cơ chế hội đồng thương mại được hy vọng sẽ cho phép hai bên xác định những sản phẩm mà hai nước sẵn sàng giao dịch ngay cả trong thời kỳ căng thẳng, cũng như ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến thuế quan và đất hiếm song phương. Theo Le Grand Continent, đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm điều tiết các tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Trước đó, chính quyền Bush và chính quyền Obama đều đã thiết lập các cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược với Bắc Kinh, nhưng không giống như các sáng kiến của các chính quyền tiền nhiệm có chủ trương thuyết phục Trung Quốc điều chỉnh mô hình liên quan đến các lĩnh vực như trợ giá nhà nước hay tình trạng sản xuất thừa của Trung Quốc. Chính quyền Trump có tiếp cận hoàn toàn khác. Hội đồng thương mại mà Bắc Kinh và Washington tìm cách hướng đến trao đổi thương mại song phương do chính quyền điều tiết. Nếu điều này diễn ra, theo Le Grand Continent, thì một trật tự kinh tế mới sẽ hình thành, triệt để hơn bất kỳ điều gì mà chúng ta đã chứng kiến trong năm qua, hết lời dẫn.
0: Về quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump coi hòn đảo như một lá bài tốt để đối thoại với Trung Quốc khiến nhiều người dân Đài Loan lo ngại về các chính sách của Washington. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa cho biết cụ thể.
3: Qu'importe les déclarations de Trump pour cet habitant de Taipei à la retraite, les États-Unis seraient de toute manière sûrement incapables d'inverser le cours d'un
1: conflit. Bất chấp những tuyên bố của Donald Trump, đối với người đàn ông đã về hưu sống ở Đài Bắc này, thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không đủ khả năng đảo ngược cục diện nếu xảy ra xung đột. Ông nói xin trích, Mỹ đã mô phỏng rất nhiều kịch bản quân sự, và nếu tham gia vào một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, có thể họ sẽ không đủ sức đối đầu với quân đội Trung Quốc. Tôi không tin rằng một ngày nào đó, Washington sẽ quyết định can thiệp trực tiếp, hết lời dẫn. Đối với một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi, làm việc trong một công ty tư vấn, chỉ có đối thoại giữa Đài Loan và Trung Quốc mới có thể làm dịu căng thẳng. Ông nói xin trích, trao đổi với Tập Cận Bình là giải pháp tốt nhất. Nếu hòa bình là mục tiêu quan trọng nhất, tôi nghĩ nên thử mọi phương án và đối thoại giữa hai bờ eo biển là giải pháp tích cực. Nhưng một nữ sinh viên khác lại không tin rằng đối thoại với chính quyền độc tài ở Bắc Kinh có tác dụng gì. Cô nói, xin trích, tôi nghĩ điều đó chẳng có ích gì vì lập trường của hai bên không thể hòa hợp. Tập Cận Bình muốn thống nhất, nhưng chúng tôi hoàn toàn không muốn điều đó. Cô cũng không cho rằng Đài Loan bất lực trước Trung Quốc. Cô nói tiếp, suy cho cùng, chúng tôi là một quốc gia, tôi nghĩ chúng tôi có khả năng tự vệ. Người dân Đài Loan tuy không quá lo lắng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng tôi sẽ không để chính phủ đầu hàng, hết lời dẫn. Mặc dù Donald Trump khẳng định lập trường của Hoa Kỳ không thay đổi, việc ông nhắc đến Đài Loan như một lá bài tốt trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn khiến hòn đảo cảm thấy bất định về quan hệ trong tương lai với Hoa Kỳ.
3: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Vẫn về châu Á, có nhiều dấu hiệu khiến chính quyền và giới quan sát lo ngại Sri Lanka đang trên đà trở thành một trung tâm mới liên quan đến nạn tội phạm quốc tế về lừa đảo trên mạng, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến bị triệt phá mạnh ở Campuchia và Miến Điện trong thời gian qua.
1: Cảnh sát kêu gọi các chủ villa, khách sạn hoặc người cho thuê văn phòng đề cao cảnh giác nhất có thể khi tiếp nhận khách nước ngoài, cảnh báo truy tố họ nếu có hành vi đồng lõa. Một quan chức xin ẩn danh cho biết, cơ quan di trú của Sri Lanka cũng đã tuyên bố huy động toàn lực vì số hồ sơ lừa đảo trực tuyến mà cảnh sát tiếp nhận ngày càng tăng. Ví dụ, một vụ tấn công mạng gần đây nhắm vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính Sri Lanka khiến 2,5 triệu đô la bị rút sạch chỉ sau vài cú nhấp chuột. Các vụ bắt giữ cũng đã gia tăng tại quốc gia Nam Á này. AFP hôm nay trích dẫn phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Frederick Woodler. Theo đó, từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 người nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, đã bị bắt vì các hành vi gian lận trực tuyến. Con số này cao hơn nhiều so với năm 2024 và 2025. Gần đây nhất, tối thứ Hai 11 tháng 5 vừa qua, khoảng 200 nghi phạm đã bị bắt giữ trong các chiến dịch diễn ra tại 4 địa điểm thuộc các huyện ven biển Gale và Matara. Hàng chục máy tính và hàng trăm điện thoại đã bị thu giữ. Theo chính quyền Colombo, các mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến đã tận dụng chính sách nhập cư dễ dãi của Sri Lanka như thị thực du lịch miễn phí 30 ngày cho công dân của 40 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, để chuyển hoạt động sang đây. Sri Lanka cũng là nước có mạng Internet hiện đại. Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo cũng thừa nhận sự dịch chuyển của một phần các tổ chức mafia trực tuyến sang Sri Lanka và hứa hợp tác với chính quyền Colombo trong hồ sơ này.
0: Truyền hình nhà nước Iran vào hôm qua khẳng định các nước châu Âu đang tiến hành thảo luận với Tehran để đi qua eo biển chiến lược Hormuz, bị phong tỏa kể từ khi chiến tranh Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận từ phía châu Âu.
1: Theo AFP, truyền hình nhà nước Iran loan báo xin trích, sau khi các tàu từ những nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã đi qua, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin các nước châu Âu đã bắt đầu thương lượng với hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng để có thể sử dụng tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran không nêu rõ nước nào. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi sáng hôm qua cho biết Tehran đã thiết lập một cơ chế quản lý giao thông chuyên nghiệp tại eo biển Hormuz và cơ chế này chuẩn bị được triển khai. Theo cơ chế mới, chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi và các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ đặc biệt. Tuy nhiên, ông Ebrahim Azizi cũng nhấn mạnh rằng tuyến đường sẽ vẫn bị đóng đối với các nhà vận hành của dự án gọi là tự do, ý nói đến chiến dịch quân sự tạm thời của Mỹ nhằm dẫn đường cho các tàu thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Liên quan đến Trung Quốc, hãng tin Iran Tasnim trích các nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagheh Ghalibaf, nhà đàm phán chính cho các cuộc thương lượng với Hoa Kỳ, mới đây đã được giao phụ trách quan hệ với Trung Quốc, nước nhập khẩu nhiều dầu nhất của Iran. Sáng thứ Năm tuần này, Iran cũng thông báo hải quân đã cho phép hơn 30 tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.
0: Tại Mỹ, một hiệp hội dân sự tranh đấu cho minh bạch thông tin đã tổ chức một thư viện lưu động để phổ biến rộng rãi thông tin về mối quan hệ giữa tỷ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein và ông Donald Trump, đương kim Tổng thống Mỹ. Thư viện lưu động mở cửa trong 2 tuần tại New York, từ ngày 8 tháng 5 đến 21 tháng 5. Tại đây, khách tham quan có thể xem tận mắt 3,5 triệu tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong vụ Epstein lần đầu tiên được ấn hành. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục sáng kiến này tại nhiều nơi trên đất Mỹ. Phóng sự của thông tin viên Lavina Trandan từ New York.
4: Ce qui frappe immédiatement, ce sont les centaines d'étagères remplies de 3437 volumes pesant plus de 8 tonnes. Une frise chronologique retrace aussi la relation.
5: Điều gây ấn tượng ngay lập tức, hàng trăm kệ sách chất đầy với 3437 cuốn, nặng tổng cộng hơn 8 tấn và một niên biểu về mối quan hệ giữa Jeffrey Epstein đã chết năm 2019 với ông Donald Trump. David Garrett, một nhà thiết kế của dự án giải thích có vô vàn bằng chứng về các tội ác. Và tôi nghĩ rằng khi đến đây, người ta khó lòng không nhận ra quy mô của thảm kịch. Người ta sẽ tự hỏi, vì sao chỉ có hai người bị bắt, rõ ràng cần phải điều tra thêm. Hết lời dẫn. Ở trung tâm của triển lãm, 1.400 ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân của Epstein. Một số nạn nhân là trẻ vị thành niên. Arik Fudali là luật sư của 11 người trong số họ. Ông nói, chúng tôi từng lo ngại rằng cuộc triển lãm này sẽ bị lợi dụng. Các nạn nhân sẽ không hề được nghĩ đến. Triển lãm chỉ nhằm để tấn công Epstein. Nhưng khi đến nơi, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các nạn nhân quan trọng đến mức nào. Và triển lãm này cho thấy, bằng một cách rất sáng tạo, rằng Bộ Tư pháp và chính quyền Trump đã muốn chôn vùi vụ án này như thế nào. Hết lời dẫn. Tina sống ở California, nhưng cô quyết tâm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến khối tài liệu khổng lồ này. Cô nói, tôi không thể tin được, thật choáng ngợp khi nhìn thấy những dãy sách với hàng ngàn cái tên. Có lẽ nó mang lại chút an ủi và hy vọng rằng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi. Hết lời dẫn. Mục tiêu giờ đây là đưa thư viện này đi trưng bày khắp nước Mỹ.
4: Quinda Levina, New York, RFI.
0: Về âm nhạc, tại vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 70 tại Vienna của Áo vào tối qua, ca sĩ người Bulgaria Dara đã giành chiến thắng với bài hát tràn đầy năng lượng Banga Ranga.
2: Theo AFP, nữ ca sĩ 27 tuổi người Bulgaria tên thật là Darina Yotova đã chinh phục cả ban giám khảo lẫn công chúng từ 148 quốc gia với tổng số điểm là 516 với bài hát ngợi ca không khí hội hè và tự do. Tên bài hát Bangaraga trong tiếng Jamaica có nghĩa là nổi loạn. Toàn bộ khán phòng đã cùng nhau nhảy theo màn trình diễn của Dara. Trả lời báo giới, ca sĩ người Bulgaria nói, xin trích, chúng tôi muốn mang đến với công chúng một điều gì đó mới mẻ và độc đáo, một điều gì đó bất ngờ, một hình ảnh mới cho Eurovision. Nữ ca sĩ quán quân Eurovision lần thứ 70 cho biết thêm, khi chúng ta gỡ bỏ mặt nạ, ngừng nỗ lực tìm kiếm sự hoàn hảo, thì đó là lúc chúng ta có thể sống thật với chính mình. Hết lời dẫn. Về nhì cuộc thi năm nay là ca sĩ Israel Noam Bertan với nhạc phẩm Michel được trình bày một phần bằng tiếng Pháp. Tiết mục của ca sĩ Israel được 343 điểm, thua xa người về đầu. Năm quốc gia Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland tẩy chay cuộc thi năm nay tại Vienna, một điều chưa từng có vì không chấp nhận sự có mặt của Israel, quốc gia bị lên án về cuộc chiến tranh tại giải Gaza. Hơn 1.000 nghệ sĩ quốc tế cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay để phản đối sự tham gia của Israel. Vào lúc diễn ra vòng chung kết Eurovision, đài truyền hình công Tây Ban Nha đã chiếu một biểu ngữ màu đen với thông điệp Eurovision không phải là nhân quyền, đừng thờ ơ, hòa bình và công lý cho Palestine. Cuộc thi Eurovision năm nay được khoảng 160 triệu khán giả truyền hình theo dõi, sắp xỉ hồi năm ngoái. Bulgaria, quốc gia vùng Ban Căng với 6,5 triệu dân, vốn không tham gia Eurovision từ 3 năm qua vì không có điều kiện về tài chính, nhờ chiến thắng của Dara với Banga Ranga sẽ được đăng cai Eurovision năm tới.
0: Liên hoan phim quốc tế Cannes là ngày thứ 6, hai bộ phim Pháp tranh giải Cành Cọ Vàng được trình chiếu.
2: Nữ đạo diễn Pháp Jeanne Herry lần đầu tiên tranh giải Cành Cọ Vàng với Gargants. Bộ phim đưa công chúng đến với thế giới đầy bóng tối của những người nghiện rượu qua chân dung của Gargants, một nữ diễn viên tài năng vật lộn với chứng nghiện này, do Aden Exarchopoulos thủ vai. Đạo diễn Jeanne Herry vốn nổi tiếng với những bộ phim mang tính xã hội như Pupille, Je verrai toujours vos visages, làm phim dựa trên những nhân chứng thực và các khảo sát sâu về thế giới của các nhân vật trong phim. Nhân vật Gargants của phim lấy cảm hứng từ một người phụ nữ 30 tuổi trong đời thật, đã vượt qua được chứng nghiện rượu và cuộc đời cô gắn bó mật thiết với thế giới sân khấu. Đây là bộ phim truyện thứ tư và là phim đầu tiên của đạo diễn Herry tranh giải tại Cannes, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhà làm phim vốn nổi tiếng với phong cách dựa trên các câu chuyện đời thực để sáng tạo nên câu chuyện hư cấu đi vào lòng người. Nữ diễn viên chính của Gargants là Aden Exarchopoulos đã từng tham gia phim La Vie d'Adèle đoạt giải Cành Cọ Vàng vào năm 2013. Aden cũng tham gia phim Je verrai toujours vos visages của đạo diễn Herry và được trao giải César cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim này. Đạo diễn người Hungary Laszlo Namás giới thiệu một bộ phim tiếng Pháp về nhân vật huyền thoại của lịch sử Pháp hiện đại Jean Moulin do Jean Lelouch thủ vai. Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật, cuộc nhảy dù của Jean Moulin tại nước Pháp đang nằm dưới ách cai trị của phát xít Đức với nhiệm vụ thống nhất các mạng lưới tình báo Pháp. Phim Moulin sẽ được công chiếu ngày 28 tháng 10.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Ngày hôm nay, các lãnh đạo tôn giáo, bảo thủ và các thành viên của chính quyền Donald Trump tập trung tại Washington để tham gia vào một cuộc cầu nguyện quốc gia kéo dài 9 giờ, mà theo Nhà Trắng là để tôn vinh nguồn gốc Kitô giáo của nước Mỹ. Khoảng 20 thành viên của giới Thiên Chúa giáo bảo thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth hay Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson dự kiến sẽ tham gia sự kiện chưa từng có này. Chính quyền Trump đang cổ vũ cho một bản sắc Mỹ bắt nguồn từ Thiên Chúa giáo của người da trắng hoặc có nguồn gốc tại châu Âu, trái ngược với tuyên ngôn độc lập hay hiến pháp của nước Mỹ đều không đề cập đến tôn giáo hay Thiên Chúa, theo nhà tôn giáo học Julie Ikeson, Đại học Bắc Florida.
0: Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc tham gia vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Chuyến bay qua ngã Bắc Kinh chở 39 cầu thủ cùng ban huấn luyện đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của một đội thể thao Bắc Triều Tiên sau 8 năm. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên và người hâm mộ cầm các biểu ngữ chào mừng. Trận đấu của hai đội diễn ra vào thứ Tư 20 tháng 5 và thu hút sự quan tâm lớn. 7.000 vé đã được bán hết chỉ sau vài giờ đồng hồ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tài trợ cho các tổ chức dân sự nhằm cổ vũ cả hai đội bóng, coi sự kiện này là cơ hội thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Về hồ sơ môi trường khí hậu, một ủy ban độc lập kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới thúc đẩy phản ứng khẩn cấp trước các tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe y tế. Trước thềm Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, ủy ban vào hôm nay đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố biến đổi khí hậu là tình trạng khẩn cấp mang tính quốc tế về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. World Cup 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của huấn luyện viên Didier Deschamps. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Moro, ca sĩ song tịch Pháp-Mỹ và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu Mỹ-Trung là vấn đề được các tuần báo quan tâm nhất bên cạnh chiến tranh ở Ukraine. Trong bìa Le Monde dùng nền đỏ với hình Tập Cận Bình đang nâng ly, Donald Trump là cái bóng mờ từ xa, nhấn mạnh đến kế hoạch của ông Tập để qua mặt nước Mỹ về quốc phòng, công nghệ, xe hơi, năng lượng, v.v. L'Express đăng hình vẽ Donald Trump và Tập Cận Bình dưới trạng 2 rubo đang đối mặt với chồng tựa và rút cuộc Trung Quốc thắng.
2: Tuần báo Anh The Economist đánh giá cuộc gặp Trump-Tập Cận Bình là mờ nhạt. Báo Liberation số ra cuối tuần nhận xét tại Bắc Kinh, hai ông Trump và Tập Cận Bình phô ra một sự ổn định chiến lược nhưng không giải quyết được những bất đồng.
7: Cuộc họp thượng đỉnh kết thúc hôm thứ Sáu không mang lại thỏa thuận quan trọng nào. Tuy nhiên, hai đại cường đã giảm bớt căng thẳng về Iran, Đài Loan và kinh tế. Đây là một sự ổn định sau nhiều năm quan hệ bị xấu đi. Trong chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ từ 2017, Joe Biden không hề đặt chân đến Hoa Lục trong nhiệm kỳ. Ông Donald Trump được đón tiếp trọng thể. Từ lễ đón tiên của một tổng thống Mỹ từ 2017, Joe Biden không hề đặt chân đến Hoa Lục trong nhiệm kỳ.

0: nhưng cũng không tốt hơn dự kiến. Cả hai đều giữ được thể diện. Theo Valery Nikke, tuy chiến tranh Iran ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không đóng được vai trò quyết định với Tehran. Ông Tập lợi dụng cuộc gặp để nhấn mạnh quan điểm về Đài Loan. Hiện ông Trump vẫn chưa thông qua hợp đồng bán vũ khí 11 triệu đô la cho Đài Bắc. Đây có thể là củ cà rốt cho Bắc Kinh.
1: Trong bài Kế hoạch thống trị thế giới của Trung Quốc, Le Point cho rằng Bắc Kinh muốn biến chuyến thăm của Donald Trump thành sự khai sinh một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của đế quốc Trung Hoa trước một nước Mỹ suy tàn vì chiến tranh Iran và các cuộc khủng hoảng khác.
0: Tuần báo mô tả một vũ điệu trên không những ngày gần đây trên bầu trời Bắc Kinh. Nhiều chiếc C-17 Globemaster màu xám nhạt của không quân Mỹ bay đến với những thiết bị cần thiết cho chuyến công du của ông Trump, trong đó có chiếc quái thú nổi tiếng. Nhưng đậu cách đó không xa là một chiếc Boeing của Mahane đang bị Washington trừng phạt, chở Ngoại trưởng Iran được Vương Nghị tiếp vài giờ sau, đón tiếp hầu như đồng thời đại diện của các giáo sĩ Iran và lực lượng hậu cần của Tổng thống Mỹ. Trung Quốc có thể tự cho lại là quốc gia trung tâm thế giới. Chuyến thăm dự kiến vào tháng 4 bị dời lại vì chiến tranh Iran. Không khai thông được eo biển Hormuz, Hoa Kỳ phải điều sang Trung Đông lực lượng ở châu Á để chống lại ảnh hưởng Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc không đòi hỏi gì hơn. Bắc Kinh tiếp tục chuyển giao công nghệ cho Iran để giúp tấn công lực lượng Mỹ. 8 năm rưỡi sau chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ gặp lại một Trung Quốc đã đổi khác với vũ khí đất hiếm và không ngần ngại mua dầu của Tehran bất chấp trừng phạt. Philippe Legor, một nhà nghiên cứu của Asia Society Policy Institute, cho biết tất cả các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung đều nhận định chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới. Tập Cận Bình ở thế công vì ông ta cho rằng Trump yếu đi do giá xăng tăng. Nếu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump sẽ là tổng thống vịt què.
1: Tuy nhiên, cũng theo nhà nghiên cứu Philippe Lecor, thì Trung Quốc không thể sánh được với Hoa Kỳ. Dân số Hoa Lục dự kiến sẽ giảm mất phần nửa vào cuối thế kỷ này. Quân đội phát triển nhanh nhưng còn xa so với năng lực của Mỹ và đang bị thanh trừng. Hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc vừa lãnh án tử hình treo.
0: Vài hợp đồng mua Boeing và nhiều tấn đậu nành đủ để Trump khoe với cử tri. Như ông Mathieu Duchatel của Viện Montaigne như lưu ý, Bắc Kinh nhìn về hướng khác, Đài Loan là mục tiêu số một. Tuy nhiên, Hoa Lục có thể rút được bài học từ Hormuz, một cuộc chiến xung quanh một eo biển rất nguy hiểm, trong khi chờ đợi Bắc Kinh dệt mạng lưới ảnh hưởng tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, lập các liên minh từ Con Đường Tơ Lụa Mới, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đến BRICS. Những chiến lang nay nhường chỗ cho ngoại giao kín kẽ hơn. Từ cuối Covid, các nguyên thủ thích đến Bắc Kinh hơn là Nhà Trắng. Còn những chuyến đi hiếm hoi của Tập Cận Bình là đến Đông Nam Á để chống lại thuế quan của Trump, hay đến Moscow để kiểm tra sự thần phục của Putin, bởi vì trục Bắc Kinh-Moscow đang rất vững. Báo chí nhà nước ở Hoa Lục mỉa mai việc các nhà lãnh đạo châu Âu lần lượt đến Trung Quốc để cố gắng cứu vãn một phần nền kỹ nghệ. Còn ai dám nêu ra Tây Tạng chuyên ngô nhĩ hay đối lập Hồng Kông? Các cán bộ Trung Quốc nay thương lượng bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo không cần phiên dịch. Họ đã học ngôn ngữ của kẻ thù để chạy qua mặt.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo L'Express đặt vấn đề Donald Trump và Tập Cận Bình phải chăng sắp có cuộc chuyển giao quyền lực. Hồ sơ của tuần báo Pháp nhận định Trung Quốc so găng với Hoa Kỳ, trí tuệ nhân tạo là trung tâm của cuộc chiến thế kỷ. Bắc Kinh hiện đang triển khai những phương tiện khổng lồ nhằm rút ngắn khoảng cách về công nghệ.
0: Trong chuyến thăm của Donald Trump hồi 2017, Tập Cận Bình đã mời vị khách xem kinh kịch dù Trump thích coi đấu vật hơn. Lần này có thể là một trận đấu võ giữa các robot hình người. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 đầy tham vọng trong các lĩnh vực tương lai, trí thông minh nhân tạo, robot hình người, 6G, drone, tinh học lượng tử, nguyên tử v.v. Mẹ của tất cả cuộc chiến tất nhiên là AI, yếu tố quyết định cả về kinh tế, quân sự lẫn địa chính trị. Hiện Hoa Kỳ đang dẫn đầu nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn của ChatGPT và Claude, nhưng DeepSeek của Trung Quốc đã tạo bất ngờ với mô hình R1 giá rẻ hơn. Các tập đoàn kỹ thuật số của Hoa Lục cũng đua lao vào cuộc đua như ByteDance, Alibaba, Tencent. Công thức Hoa Kỳ sáng tạo, Trung Quốc sao chép, châu Âu ra quy định mà chủ tịch nghiệp đoàn giới chủ ý đưa ra không còn phù hợp nữa. Một nhà nghiên cứu nhận xét, sau scandal Huawei, nay Bắc Kinh tìm cách tạo ra hệ sinh

0: thái độc lập để đối phó với áp lực Mỹ từ chất bán dẫn, an ninh năng lượng cho tới trí thông minh nhân tạo.
1: Trung Quốc nay đã dẫn đầu thế giới về bình điện, về ô tô điện, năng lượng tái tạo và drone. Sắp tới là trí tuệ nhân tạo. Liệu Bắc Kinh có đuổi kịp trong lĩnh vực mà nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần vài tháng?
0: Hoa Kỳ có những con chip tân tiến nhất, tài chính hùng hậu, năng lực tính toán không có đối thủ nhờ những trung tâm dữ liệu và các tên tuổi ngôi sao trong ngành công nghệ. Trung Quốc tài chính không mạnh bằng, nhưng mỗi năm có khoảng 1,3 triệu kỹ sư tốt nghiệp, gấp 10 lần Mỹ, và các nỗ lực về AI bắt đầu có kết quả. Công chúng Hoa Lục làm quen với công nghệ từ lâu. Trí thông minh nhân tạo có mặt khắp nơi trong đời sống. Xe điện X-Pen vừa tự hành vừa có thể biến thành karaoke, các robot phục vụ trong nhà hàng, và tại một số thành phố có thể được drone giao thức ăn, đã có taxi bay. Nhà nghiên cứu Jean-Vincent Valentin cho rằng việc quân sự hóa trí thông minh nhân tạo có thể là cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong cuộc chiến này, mỗi bên đều có cách để chặn lại bên kia. Điểm yếu của Trung Quốc là lệ thuộc chất bán dẫn của công ty Đài Loan TSMC, Nvidia của Mỹ và ASML của Hà Lan. Dù Biden kiểm soát chặt việc xuất khẩu và vẫn còn hiệu lực dù ông Trump giảm nhẹ đôi chút, Bắc Kinh tìm được vũ khí trả đũa là đất hiếm. Đối đầu công nghệ không chỉ trên trái đất mà cả hai đều muốn đưa phần hành gia lên mặt trăng và đang nhắm đến hỏa tinh. Trung Quốc cũng đang ghi điểm về quyền lực mềm. Mới đây, Bắc Kinh không những cấm startup Trung Quốc Butterfly Effect bán lại cho công ty Mỹ Meta mà còn cấm xuất cảnh đối với hai đồng sáng lập công ty này.
1: Về chiến tranh ở Ukraine, The Economist nhận định cục diện đã xoay chuyển, Nga đang vấp ngã trên chiến trường. Cuộc duyệt binh mini mừng chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 vừa qua phản ánh chính xác những thất bại trên chiến trường của Nga và nỗi sợ hãi của Moscow trước hiệu quả ngày càng gia tăng từ những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.
0: Lần đầu tiên sau gần 3 năm, thế chủ động trong cuộc chiến dường như đã chuyển sang phía Kiev. Sau khi vượt qua một mùa đông khắc nghiệt, các thành phố và lưới điện bị tấn công gần như hàng đêm bởi drone và hỏa tiễn của Nga, Ukraine nay đang gây ra những tổn thất ngày càng lớn cho Nga. Quân Nga lần đầu tiên bị mất quyền kiểm soát 113 cây số vuông trong 30 ngày qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh liệt kê các yếu tố góp phần vào thành công của Ukraine, các cuộc phản công trên bộ và tấn công tầm trung. Việc Nga chấm dứt sử dụng bất hợp pháp các thiết bị Starlink và Viện Kremlin siết chặt ứng dụng nhắn tin Telegram trong nước. Sir Lawrence Friedman đánh giá đây có vẻ là một bước ngoặt trong cuộc chiến. Số binh sĩ thiệt mạng ở mức 35.000 người mỗi tháng, vượt quá tốc độ tuyển quân thay thế của Nga. Và đằng sau con số gần 1,4 triệu người thương vong là một diễn biến mới đáng lo ngại hơn. Cho tới năm ngoái, tỷ lệ lính Nga thiệt mạng so với số bị thương có thể nằm trong khoảng từ 1-2 hay 1-3, tức một người tử trận và 2 hoặc 3 bị thương. Vào tháng 3, ông Zelensky cho biết cứ 2 binh sĩ Nga thiệt mạng thì một người bị thương. Tỷ lệ tử thương tăng lên đến 80% là do drone gây ra. Các binh sĩ Nga phàn nàn rằng drone mới của Ukraine không phát ra tiếng động cho đến khi chúng lao xuống. Nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo được điều khiển bằng cáp quang để chống gây nhiễu, các chuyên gia cho rằng nếu phải báo cáo cho Putin thì đó là một bức tranh khá ảm đạm. Phóng sự của Let Press mô tả vũ khí tầm xa của Kiev là cơn ác mộng của người Nga. Hiện có đến 70% cư dân Nga nằm trong tầm tấn công của Ukraine.
1: Tác giả Bernard Henri Lévy trên báo Le Point giải thích tại sao và làm thế nào mà Putin có thể sụp đổ. Cũng như Hitler, Mussolini, Ceausescu hay bạo chúa Nerón và tất cả các nhà độc tài trên thế giới, ông Putin luôn hoài nghi, hoang tưởng, hình dung ra các âm mưu lật đổ với hình ảnh cái chết của Saddam Hussein hay Gaddafi trong đầu.
0: Ông ta có lý, không ai trong số các nhà độc tài kể trên chết một cách êm thấm cả. Nghịch lý của các bạo chúa là càng thanh trừng càng tạo ra nhiều kẻ thù. Người ta quên rằng chế độ Putin suýt nữa đã bị lật đổ ngay trong năm chiến tranh đầu tiên với Ukraine bởi một người thân tín là Evgeny Prigozhin. Tác giả bài viết tin rằng cuộc chiến này đối với Putin cũng giống như băng tuyết Moscow đối với Napoleon hay trận đánh Stalingrad với Hitler. Cái bẫy đã được chăng sẵn cho Putin.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tiến hành một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhắm vào Nga với gần 600 drone. Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
3: Góc nhìn của Nga về thượng đỉnh Mỹ-Trung, chiến tranh Trung Đông đe dọa nông nghiệp Đông Nam Á. Nga tiếp tục thanh trừng nội bộ, các phản ứng khác nhau giữa châu Âu và Mỹ đối với dịch Hantavirus. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện quốc tế đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai đại cường diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông gây áp lực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, dù hiện đã lắng xuống nhưng cũng khiến quan hệ hai nước thêm rạn nứt. Cuộc gặp này đã cho thấy nhiều dấu hiệu về việc hai nước cởi mở hơn trong việc bình ổn quan hệ, mở ra các triển vọng về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chương trình nghị sự của Thượng đỉnh Trung Mỹ không chỉ ngốn nhiều giấy mực của truyền thông những ngày vừa qua, mà cũng được Điện Kremlin theo dõi sát sao. Ông Stefan Wolf, giảng viên về an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, Anh Quốc, giải thích trong bài đăng trên The Conversation rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có những lý do để lo ngại về Thượng đỉnh Mỹ-Trung vì có thể tác động đến vị thế chiến lược của Nga. Hiện Moscow đang phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, cả ngoại giao và kinh tế, do các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận nhằm ổn định quan hệ hoặc là giảm bớt căng thẳng, thì vị thế liên minh vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc có thể bị lung lay. Điện Kremlin cũng lo ngại để mất chiếc phao cứu sinh Trung Quốc cho nền kinh tế nếu như ông Trump đưa ra nhượng bộ, để đổi lấy việc Trung Quốc gây áp lực, buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh và đẩy ông Putin vào thế khó. Theo nhà nghiên cứu, mối quan hệ Nga-Trung dựa trên sự đối đầu chung với Mỹ, và nếu căng thẳng hai bên giảm nhiệt, thì trục gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow có thể bị rạn nứt. Về phần mình, chuyên gia về Trung Quốc với quan hệ quốc tế, ông Emmanuel Véron giải thích với RFI Pháp ngữ như sau.
4: Mối quan hệ Trung-Nga đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới tác động từ cuộc chiến tại Ukraine. Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ trong trao đổi thương mại, với các dòng chảy dầu mỏ và năng lượng từ Nga gần như chuyển hướng hoàn toàn sang châu Á, mà đặc biệt là đến Trung Quốc. Điều này minh chứng rõ nét cho sự thắt chặt quan hệ giữa hai nước, như một kiểu hội tụ chiến lược giữa hai cường quốc này. Cần nhớ rằng trong chương trình nghị sự ngoại giao của ông Donald Trump, ngay cả trước khi ông trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, mục tiêu là để chia rẽ Trung Quốc và Nga nhằm tách ông Putin ra, hoặc ít nhất là ngăn chặn sự phối hợp giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau một năm rưỡi nhiệm kỳ của Donald Trump, có thể thấy cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ngược lại, sự hội tụ và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục được duy trì. Do đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, một trọng tâm quan trọng trong chương trình nghị sự của Mỹ là chỉ đề cập một cách gián tiếp và ngoại vi về vấn đề Nga, về cuộc chiến tại Ukraine, và rộng hơn là về sự suy yếu của Nga, một thực trạng mà chính phía Trung Quốc cũng đang quan sát và nhận thức rõ hơn này.
3: Trong bối cảnh này, tờ South China Morning Post hôm thứ Sáu đưa tin Tổng thống Nga dự trù đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, hôm 20 tháng 5, tức là chỉ vài ngày sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du Bắc Kinh. Còn tại Nga, tình hình thanh trừng nội bộ trong thời gian vừa qua cũng đáng chú ý. Hôm thứ Tư, Tổng thống Putin đã thay thế các thống đốc của hai vùng biên giới Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công trả đũa từ Kiev. Các thống đốc vùng Bryansk và Belgorod là Alexander Bogomaz và Vyacheslav Gladkov đã lãnh đạo các vùng biên giới này trong suốt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Thay vào đó, ông Vladimir Putin đã bổ nhiệm một thiếu tướng từng chiến đấu ở Ukraine là Alexander Shuav làm lãnh đạo tạm thời của vùng Belgorod và Yegor Kovalchuk ở vùng Bryansk lân cận. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Njabari giải thích thêm.
5: Chúng ta đã biết rằng thống đốc vùng Ben Gurion đã bị giám sát chặt chẽ từ nhiều tuần qua và ông đang trong tình trạng nghỉ phép chính thức kể từ năm 2023. Vyacheslav Glazkov đã phải đối mặt với nhiều cuộc xâm nhập và tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Tại Moscow, những xì xào về việc ông mắc quá nhiều sai lầm đã được lan truyền. Sai phạm gần đây nhất là việc ông công khai chuyển tải những phản đối của một bộ phận dân chúng về việc đình chỉ sử dụng Telegram, trong khi quyết định này được đưa ra từ cấp cao nhất mà lẽ ra ông phải có trách nhiệm thực thi hàng đầu. Trước khi có thông tin về hai cuộc từ chức được công bố, các cựu thống đốc này đã mất đi các trợ lý thân cận, bị cáo buộc tham nhũng trong việc xây dựng các công sự phòng thủ. Lãnh đạo hiện nay của hai vùng này là hai nhân vật thể hiện rõ lòng trung thành với Điện Kremlin và với quyết định phát động cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Yegor Kovalchuk sẽ lãnh đạo vùng Ryansk. Ông cũng từng giữ chức thống đốc vùng Luhansk từ tháng 7 2024. Vùng này đã bị sáp nhập vào Nga năm 2022. Còn vùng Ben Gurion sẽ được lãnh đạo bởi Alexandre Chuvayev, một cựu sĩ quan từng chiến đấu ở Syria và cả Ukraine, đặc biệt là trong trận Avdiivka. Như vậy, Alexandre Chuvayev sẽ là cựu binh thứ hai lãnh đạo một khu vực của Nga sau thống đốc của vùng Tambov được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024.
3: Chiến tranh Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng, không chỉ chặn đứng dòng chảy năng lượng do eo biển Hormuz bị đóng, mà còn đe dọa đến nông nghiệp toàn cầu. Khoảng 40% lượng phân bón toàn cầu như ure, lưu huỳnh và amoniac hay phốt phát được vận chuyển qua biển Hormuz. Nhiều nước với tỷ trọng nông nghiệp lớn trong nền kinh tế như là châu Á, Thái Bình Dương đang lo ngại áp lực gia tăng đối với nông dân cần phân bón để trồng trọt. Các quốc gia như Miến Điện và Campuchia thậm chí còn không có cơ sở sản xuất nitơ hoặc phốt phò ở trong nước. Còn tại Thái Lan, khoảng 1/3 lượng phân bón được nhập khẩu từ Trung Đông. Hồi tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Thương mại Suphaje Suptumpun của nước này cho biết kho dự trữ ure chỉ đủ dùng đến tháng 5. Giá dầu đã tăng vọt và tình trạng thiếu hụt phân bón ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất gạo trước mùa trồng trọt đang đến gần. Thông tin viên RFI Juliette Chenyong
5: ngồi trên chiếc máy cày mini, ông Manip Parsoet đang xới mảnh ruộng rộng gần 1 hecta hiện vẫn còn đầy bùn. Chỉ vài ngày nữa, ông sẽ có thể cấy lúa. Ông nói xin trích, chúng tôi vẫn phải dùng phân bón cho ruộng, nhưng ngày càng ít hơn vì giá đã tăng gần gấp đôi. Để giảm chi phí, chúng tôi dùng phân bón lỏng thay vì phân bón dạng hạt. Do đó, năng suất cho mùa vụ này của ông Manis không có gì là chắc chắn. Hơn nữa, người nông dân còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là nhiên liệu đã tăng thêm 1/3 kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, giá gạo vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Somba Leton, một nông dân khác giải thích, xin trích, trước đây mỗi tấn lúa, chúng tôi lãi khoảng 1.500 baht, tức khoảng 40 euro, nhưng giờ chỉ khoảng 700 baht, tương đương với 18 euro. Mọi chi tiêu đều phải thắt chặt. Chỉ cần năng suất giảm nhẹ là chúng tôi trắng tay. Một số người hàng xóm của ông đang tính gieo trồng lúa trên những mảnh ruộng nhỏ hơn hoặc không trồng gì cả. Về phần mình, bà Samrang Phusamak đang thử các phương pháp tự nhiên để sử dụng ít phân bón hơn. Bà cũng tìm cách có thêm nguồn thu nhập khác. Bà kể, để kiếm thêm chút tiền, tôi làm nghề massage. Chúng tôi mong chính phủ trợ giúp giảm chi phí. Ai cũng đang căng thẳng. Một số người thậm chí lâm vào cảnh túng quẫn và vay tiền trả góp hàng tháng. Đó là một vòng luẩn quẩn, hết lời dẫn. Dù chính phủ Thái Lan đã hứa sẽ đa dạng nguồn phân bón nhập khẩu, nhưng đối với nông dân trồng lúa, sự hỗ trợ này dường như đã quá muộn màng bởi phải trồng lúa từ nay đến cuối tháng.
3: Liên quan đến dịch Hantavirus, những du khách cuối cùng trên tàu du lịch MV Honduras đã được sơ tán và hồi hương vào đầu tuần này. Cho đến nay, ít nhất 8 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. 3 trong số đó đã tử vong. Điều đáng chú ý là cách xử lý cách ly các ca nhiễm bệnh và hơn 120 ca phơi nhiễm với virus từ hơn 23 quốc tịch khi được hồi hương.
6: Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist đã tuyên bố thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất ở châu Âu sau khi nước này tiếp nhận 5 người từ ổ dịch là tàu MV Honduras, trong đó một người đã được xác nhận là dương tính với chủng Andes của Hantavirus. Tuy nhiên thì quy trình nghiêm ngặt của châu Âu hoàn toàn trái ngược với quy trình của Mỹ, gợi lại bóng ma COVID quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngừa dịch Jay Pachakaya tuyên bố trên kênh CNN rằng đó không phải là COVID, không nên áp dụng những nguyên tắc quá nghiêm ngặt hay lời dẫn. Khi chuẩn bị tiếp nhận 17 công dân Mỹ, họ được kiểm tra tại một đơn vị kiểm dịch ở Nebraska. Nếu xét nghiệm âm tính thì sẽ được về nhà ngay lập tức và không cần tự cách ly. Kênh truyền hình CNN cho biết là chính quyền Hoa Kỳ đã xếp hạng mức độ phản ứng đối với hantavirus ở cấp độ 3, tức là mức thấp nhất.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đáo đầy của chị Phương, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của huấn luyện viên Didier Deschamps.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Trong chương trình này. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
9: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng thủ. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang giữa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
8: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
9: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công, Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olise, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City, hàng tiền vệ phòng ngự đó. Chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kure chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaire, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35 phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
8: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
9: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những đội bóng khác. Thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này đó, thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt. Thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có cách nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni, rồi Zaire, rồi Manu Kone, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kante, thì nó sẽ rất là chật chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike mới có 23 tuổi thôi, chơi cho Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United. Giá trị thì đương nhiên đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara. Thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
8: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
9: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của cựu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu. Trong đó, ba đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào, chưa biết.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Moro, ca sĩ song tịch Pháp Mỹ và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision.
7: Góc Vườn Âm Nhạc.
10: Welcome to Austria. Welcome to Vienna. United by music.
11: Trong nhiều thập niên qua, cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đã giúp lăn xê nhiều tên tuổi, đưa các nghệ sĩ vào quỹ đạo thành công. Trong số những gương mặt gặt hái được nhiều thành tích, nhờ cuộc thi mà tiếng tăm thêm vang dội lẫy lừng, có ban nhạc Thụy Điển ABBA, danh ca Hy Lạp Vicky Leandros, diva người Canada Céline Dion hay thần tượng nhạc Pháp

Tối nay, vòng chung kết cuộc thi Eurovision nhân sinh nhật lần thứ 70 được tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo. Danh sách của các nước tham gia cuộc thi năm nay ngắn hơn so với những năm trước, chỉ còn 35 nước thay vì 40. Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland đã tuyên bố rút lui để phản đối việc ban tổ chức cho phép Israel tham gia cuộc thi, trong khi nước Nga lại bị gạt ra bên lề kể từ năm 2022. Dù gì đi nữa, ca sĩ gốc Mỹ Monroe, 17 tuổi, sinh trưởng tại Salt Lake City, đại diện cho nước Pháp với nhạc phẩm Regarde, hãy nhìn ta, nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision 2026. Nếu về đầu, thì tài năng của cô ca sĩ Monroe sẽ có cơ hội tỏa sáng, nối bước các bậc đàn anh, khoác thêm ánh hào quang.

Cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đầu tiên đã diễn ra tại Lugano, Thụy Sĩ, và vào thời bấy giờ 7 quốc gia đã cử thí sinh đi tranh giải. Ngay từ lúc ban đầu, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, và tính đến nay, mỗi năm có khoảng 40 nước tham dự và 250 triệu người tại châu Âu theo dõi trực tiếp vòng chung kết. Trong số những giọng ca thành danh nhờ cuộc thi hát này, có ca sĩ người gốc Hy Lạp Vicky Leandros. Vào năm 1972, Vicky đã về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu với nhạc phẩm Après Toi, từng được chuyển sang lời Việt thành giai điệu Vắng Bóng Người Yêu.

Một trong những đặc điểm của cuộc thi hát châu Âu Eurovision là thí sinh đại diện cho một quốc gia, không nhất thiết là người mang quốc tịch của nước đó. Điều lệ này từng cho phép François Zardy đại diện cho Monaco đi tranh giải vào năm 1963. Còn France Gall với Búp bê không tình yêu, Vicky Leandros với Vắng bóng người yêu, hay là Anne-Marie David với nhạc phẩm Xin tự hiểu mình, đều từng giúp cho Luxembourg về đầu cuộc thi, cho dù họ không phải là công dân nước này. Theo thông lệ, quốc gia nào đoạt giải nhất thường được tổ chức cuộc thi năm sau đó. Nhân sinh nhật tròn 70 tuổi, vòng chung kết cuộc thi Eurovision diễn ra tối nay tại thủ đô Vienna. Từ khi thành lập cuộc thi cho tới nay, nước Áo đã 3 lần đoạt giải. Ca sĩ đầu tiên đem vinh dự này về cho nước Áo chính là Udo Jürgens vào năm 1966, cũng như nhóm A3 vào năm 1974 với nhạc phẩm Waterloo.

Udo Jürgens là trường hợp khá tiêu biểu của những nghệ sĩ biết gây dựng một sự nghiệp dài lâu. Sau khi về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu, ông trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong khối các nước nói tiếng Đức, bán được hơn 100 triệu đĩa hát trong vòng nửa thế kỷ sự nghiệp. Hơn ai hết, nhóm ABBA và Udo Jürgens đi vào quỹ đạo thành công nhờ biết tận dụng trong giai đoạn đầu tầm ảnh hưởng lớn rộng của bệ phóng Eurovision.

thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tiến hành một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhắm vào Nga với gần 600 drone. Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Khủng hoảng Trung Đông có phải là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai 18 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026. Ukraine tiến hành một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhắm vào Nga với gần 600 drone. Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Thưa quý vị, Nga hôm nay cho biết là đêm qua đã hứng chịu một trong những cuộc oanh tạc ồ ạt nhất của Ukraine với gần 600 drone. Moscow và vùng lân cận đặc biệt bị ảnh hưởng, ít nhất 3 người thiệt mạng. Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định vụ oanh tạc lần này của các lực lượng Ukraine là hoàn toàn chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn. Và đây là phản ứng đáp trả việc Nga kéo dài chiến tranh và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố cũng như các cộng đồng dân cư của Ukraine.
1: Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ 556 drone của Ukraine từ 22 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, nhiều hơn đáng kể so với mức thông thường. Trên ứng dụng nhắn tin Max của Nga, Bộ Quốc phòng cũng nói thêm là các vụ oanh tạc bằng drone của Ukraine nhắm vào 14 vùng của Nga, bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, cũng như Hắc Hải và biển Azov. Ngoài 3 người thiệt mạng ở vùng Moscow, vùng Belgorod cũng ghi nhận 1 người chết. Ngay tại Moscow, hơn 80 drone bị đánh chặn, nhưng một cuộc oanh kích khiến 3 tòa nhà dân cư bị hư hại, 12 người bị thương, chủ yếu nạn nhân là công nhân tại công trường gần một nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, theo thị trưởng Sergei Sabyanin, hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu không bị gián đoạn. Mặc dù vùng thủ đô Nga thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone, nhưng Moscow nằm cách biên giới Ukraine hơn 400 cây số, ít khi bị nhắm đến. Hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Nga phóng tên lửa vào một tòa nhà ở thủ đô Ukraine, khiến 24 người thiệt mạng và 50 người bị thương, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo là Ukraine hoàn toàn có cơ sở để đáp trả bằng cách nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, nền sản xuất quân sự của nước này và những người trực tiếp chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh chống lại Ukraine và người dân nước này.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, vào hôm qua, lần đầu tiên kể từ thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức thông báo là hai nước đã thỏa thuận trên nguyên tắc về việc thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư nhằm giải quyết các bất đồng trong hợp tác thương mại và đầu tư.
2: Thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư để giải quyết các mối quan ngại của đối tác là một trong năm lĩnh vực mà Bắc Kinh và Washington đã đạt được kết quả bước đầu cho đến nay sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lại, cụ thể là xin trích, thông qua hội đồng thương mại, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như cắt giảm thuế quan đối với một số sản phẩm cụ thể, và về nguyên tắc hai bên đã nhất trí giảm thuế quan đối với các sản phẩm mà mỗi bên quan tâm trên quy mô tương đương, hết lời dẫn. Về cơ chế hội đồng đầu tư, hiện tại chưa có thông tin cụ thể nào. Trước thềm thượng đỉnh, ông Donald Trump và Tập Cận Bình, trang mạng Pháp chuyên về chính trị quốc tế Le Grand Continent cho biết ý tưởng về một hội đồng thương mại có thể bắt nguồn từ một cuộc họp tại Paris vào tháng 3 năm 2026 vừa qua giữa đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Gray và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Cơ chế hội đồng thương mại được hy vọng sẽ cho phép hai bên xác định những sản phẩm mà hai nước sẵn sàng giao dịch ngay cả trong thời kỳ căng thẳng, cũng như ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến thuế quan và đất hiếm song phương. Theo Le Grand Continent, đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm điều tiết các tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Trước đó, chính quyền Bush và chính quyền Obama đều đã thiết lập các cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược với Bắc Kinh, nhưng không giống như các sáng kiến của các chính quyền tiền nhiệm có chủ trương thuyết phục Trung Quốc điều chỉnh mô hình liên quan đến các lĩnh vực như trợ giá nhà nước hay tình trạng sản xuất thừa của Trung Quốc. Chính quyền Trump có tiếp cận hoàn toàn khác. Hội đồng thương mại mà Bắc Kinh và Washington tìm cách hướng đến trao đổi thương mại song phương do chính quyền điều tiết. Nếu điều này diễn ra, theo Le Grand Continent, thì một trật tự kinh tế mới sẽ hình thành, triệt để hơn bất kỳ điều gì mà chúng ta đã chứng kiến trong năm qua, hết lời dẫn.
0: Về quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump coi hòn đảo như một lá bài tốt để đối thoại với Trung Quốc khiến nhiều người dân Đài Loan lo ngại về các chính sách của Washington. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa cho biết cụ thể.
3: Qu'importe les déclarations de Trump pour cet habitant de Taipei à la retraite, les États-Unis seraient de toute manière sûrement incapables d'inverser le cours d'un
1: conflit. Bất chấp những tuyên bố của Donald Trump, đối với người đàn ông đã về hưu sống ở Đài Bắc này, thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không đủ khả năng đảo ngược cục diện nếu xảy ra xung đột. Ông nói xin trích, Mỹ đã mô phỏng rất nhiều kịch bản quân sự, và nếu tham gia vào một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, có thể họ sẽ không đủ sức đối đầu với quân đội Trung Quốc. Tôi không tin rằng một ngày nào đó, Washington sẽ quyết định can thiệp trực tiếp, hết lời dẫn. Đối với một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi, làm việc trong một công ty tư vấn, chỉ có đối thoại giữa Đài Loan và Trung Quốc mới có thể làm dịu căng thẳng. Ông nói xin trích, trao đổi với Tập Cận Bình là giải pháp tốt nhất. Nếu hòa bình là mục tiêu quan trọng nhất, tôi nghĩ nên thử mọi phương án và đối thoại giữa hai bờ eo biển là giải pháp tích cực. Nhưng một nữ sinh viên khác lại không tin rằng đối thoại với chính quyền độc tài ở Bắc Kinh có tác dụng gì. Cô nói xin trích, tôi nghĩ điều đó chẳng có ích gì vì lập trường của hai bên không thể hòa hợp. Tập Cận Bình muốn thống nhất, nhưng chúng tôi hoàn toàn không muốn điều đó. Cô cũng không cho rằng Đài Loan bất lực trước Trung Quốc. Cô nói tiếp, suy cho cùng, chúng tôi là một quốc gia, tôi nghĩ chúng tôi có khả năng tự vệ. Người dân Đài Loan tuy không quá lo lắng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng tôi sẽ không để chính phủ đầu hàng, hết lời dẫn. Mặc dù Donald Trump khẳng định lập trường của Hoa Kỳ không thay đổi, việc ông nhắc đến Đài Loan như một lá bài tốt trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn khiến hòn đảo cảm thấy bất định về quan hệ trong tương lai với Hoa Kỳ.
3: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Vẫn về châu Á, có nhiều dấu hiệu khiến chính quyền và giới quan sát lo ngại Sri Lanka đang trên đà trở thành một trung tâm mới liên quan đến nạn tội phạm quốc tế về lừa đảo trên mạng, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến bị triệt phá mạnh ở Campuchia và Miến Điện trong thời gian qua.
1: Cảnh sát kêu gọi các chủ villa, khách sạn hoặc người cho thuê văn phòng đề cao cảnh giác nhất có thể khi tiếp nhận khách nước ngoài, cảnh báo truy tố họ nếu có hành vi đồng lõa. Một quan chức xin ẩn danh cho biết, cơ quan di trú của Sri Lanka cũng đã tuyên bố huy động toàn lực vì số hồ sơ lừa đảo trực tuyến mà cảnh sát tiếp nhận ngày càng tăng. Ví dụ, một vụ tấn công mạng gần đây nhắm vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính Sri Lanka khiến 2,5 triệu đô la bị rút sạch chỉ sau vài cú nhấp chuột. Các vụ bắt giữ cũng đã gia tăng tại quốc gia Nam Á này. AFP hôm nay trích dẫn phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Frederick Woodler. Theo đó, từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 người nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, đã bị bắt vì các hành vi gian lận trực tuyến. Con số này cao hơn nhiều so với năm 2024 và 2025. Gần đây nhất, tối thứ Hai 11 tháng 5 vừa qua, khoảng 200 nghi phạm đã bị bắt giữ trong các chiến dịch diễn ra tại 4 địa điểm thuộc các huyện ven biển Gale và Matara. Hàng chục máy tính và hàng trăm điện thoại đã bị thu giữ. Theo chính quyền Colombo, các mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến đã tận dụng chính sách nhập cư dễ dãi của Sri Lanka như thị thực du lịch miễn phí 30 ngày cho công dân của 40 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, để chuyển hoạt động sang đây. Sri Lanka cũng là nước có mạng Internet hiện đại. Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo cũng thừa nhận sự dịch chuyển của một phần các tổ chức mafia trực tuyến sang Sri Lanka và hứa hợp tác với chính quyền Colombo trong hồ sơ này.
0: Truyền hình nhà nước Iran vào hôm qua khẳng định các nước châu Âu đang tiến hành thảo luận với Tehran để đi qua eo biển chiến lược Hormuz, bị phong tỏa kể từ khi chiến tranh Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận từ phía châu Âu.
1: Theo AFP, truyền hình nhà nước Iran loan báo xin trích, sau khi các tàu từ những nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã đi qua, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin các nước châu Âu đã bắt đầu thương lượng với hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng để có thể sử dụng tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran không nêu rõ nước nào. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi sáng hôm qua cho biết Tehran đã thiết lập một cơ chế quản lý giao thông chuyên nghiệp tại eo biển Hormuz và cơ chế này chuẩn bị được triển khai. Theo cơ chế mới, chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi và các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ đặc biệt. Tuy nhiên, ông Ebrahim Azizi cũng nhấn mạnh rằng tuyến đường sẽ vẫn bị đóng đối với các nhà vận hành của dự án gọi là tự do, ý nói đến chiến dịch quân sự tạm thời của Mỹ nhằm dẫn đường cho các tàu thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Liên quan đến Trung Quốc, hãng tin Iran Tasnim trích các nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagheh Ghalibaf, nhà đàm phán chính cho các cuộc thương lượng với Hoa Kỳ, mới đây đã được giao phụ trách quan hệ với Trung Quốc, nước nhập khẩu nhiều dầu nhất của Iran. Sáng thứ Năm tuần này, Iran cũng thông báo hải quân đã cho phép hơn 30 tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.
0: Tại Mỹ, một hiệp hội dân sự tranh đấu cho minh bạch thông tin đã tổ chức một thư viện lưu động để phổ biến rộng rãi thông tin về mối quan hệ giữa tỷ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein và ông Donald Trump, đương kim Tổng thống Mỹ. Thư viện lưu động mở cửa trong 2 tuần tại New York, từ ngày 8 tháng 5 đến 21 tháng 5. Tại đây, khách tham quan có thể xem tận mắt 3,5 triệu tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong vụ Epstein lần đầu tiên được ấn hành. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục sáng kiến này tại nhiều nơi trên đất Mỹ. Phóng sự của thông tin viên Lavina Trandan từ New York.
4: Ce qui frappe immédiatement, ce sont les centaines d'étagères remplies de 3437 volumes pesant plus de 8 tonnes. Une frise chronologique retrace aussi la relation.
2: Điều gây ấn tượng ngay lập tức, hàng trăm kệ sách chất đầy với 3437 cuốn, nặng tổng cộng hơn 8 tấn, và một niên biểu về mối quan hệ giữa Jeffrey Epstein đã chết năm 2019 với ông Donald Trump. David Garrett, một nhà thiết kế của dự án, giải thích có vô vàn bằng chứng về các tội ác. Và tôi nghĩ rằng khi đến đây, người ta khó lòng không nhận ra quy mô của thảm kịch. Người ta sẽ tự hỏi, vì sao chỉ có 2 người bị bắt? Rõ ràng cần phải điều tra thêm. Hết lời dẫn. Ở trung tâm của triển lãm, 1.400 ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân của Epstein. Một số nạn nhân là trẻ vị thành niên. Arik Fudali là luật sư của 11 người trong số họ. Ông nói, chúng tôi từng lo ngại rằng cuộc triển lãm này sẽ bị lợi dụng. Các nạn nhân sẽ không hề được nghĩ đến. Triển lãm chỉ nhằm để tấn công Epstein. Nhưng khi đến nơi, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các nạn nhân quan trọng đến mức nào. Và triển lãm này cho thấy, bằng một cách rất sáng tạo, rằng Bộ Tư pháp và chính quyền Trump đã muốn chôn vùi vụ án này như thế nào. Hết lời dẫn. Tina sống ở California, nhưng cô quyết tâm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến khối tài liệu khổng lồ này. Cô nói, tôi không thể tin được, thật choáng ngợp khi nhìn thấy những dãy sách với hàng ngàn cái tên. Có lẽ nó mang lại chút an ủi và hy vọng rằng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi. Hết lời dẫn. Mục tiêu giờ đây là đưa thư viện này đi trưng bày khắp nước Mỹ.
4: Gwenda Levina, New York, RFI.
0: Về âm nhạc, tại vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 70 tại Vienna của Áo vào tối qua, ca sĩ người Bulgari Dara đã giành chiến thắng với bài hát tràn đầy năng lượng Banga Ranga.
2: Theo AFP, nữ ca sĩ 27 tuổi người Bulgari tên thật là Darina Yotova đã chinh phục cả ban giám khảo lẫn công chúng từ 148 quốc gia, với tổng số điểm là 516, với bài hát ngợi ca không khí hội hè và tự do. Tên bài hát Bangaraga trong tiếng Jamaica có nghĩa là nổi loạn. Toàn bộ khán phòng đã cùng nhau nhảy theo màn trình diễn của Dara. Trả lời báo giới, ca sĩ người Bulgari nói, xin trích, chúng tôi muốn mang đến với công chúng một điều gì đó mới mẻ và độc đáo, một điều gì đó bất ngờ, một hình ảnh mới cho Eurovision. Nữ ca sĩ quán quân Eurovision lần thứ 70 cho biết thêm, khi chúng ta gỡ bỏ mặt nạ, ngừng nỗ lực tìm kiếm sự hoàn hảo, thì đó là lúc chúng ta có thể sống thật với chính mình. Hết lời dẫn. Về nhì cuộc thi năm nay là ca sĩ Israel Noam Bertan với nhạc phẩm Michel được trình bày một phần bằng tiếng Pháp. Tiết mục của ca sĩ Israel được 343 điểm thua xa người về đầu. Năm quốc gia Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland tẩy chay cuộc thi năm nay tại Vienna, một điều chưa từng có vì không chấp nhận sự có mặt của Israel, quốc gia bị lên án về cuộc chiến tranh tại giải Gaza. Hơn 1.000 nghệ sĩ quốc tế cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay để phản đối sự tham gia của Israel. Vào lúc diễn ra vòng chung kết Eurovision, đài truyền hình công Tây Ban Nha đã chiếu một biểu ngữ màu đen với thông điệp Eurovision không phải là nhân quyền, đừng thờ ơ, hòa bình và công lý cho Palestine. Cuộc thi Eurovision năm nay được khoảng 160 triệu khán giả truyền hình theo dõi, sắp xỉ hồi năm ngoái. Bulgaria, quốc gia vùng Ban Căng với 6,5 triệu dân, vốn không tham gia Eurovision từ 3 năm qua vì không có điều kiện về tài chính, nhờ chiến thắng của Dara với Banga Ranga sẽ được đăng cai Eurovision năm tới.
0: Liên hoan phim quốc tế Cannes là ngày thứ 6, hai bộ phim Pháp tranh giải Cành Cọ Vàng được trình chiếu.
2: Nữ đạo diễn Pháp Jeanne Herry lần đầu tiên tranh giải Cành Cọ Vàng với Gargants. Bộ phim đưa công chúng đến với thế giới đầy bóng tối của những người nghiện rượu qua chân dung của Gargants, một nữ diễn viên tài năng vật lộn với chứng nghiện này, do Aden Exarchopoulos thủ vai. Đạo diễn Jeanne Herry vốn nổi tiếng với những bộ phim mang tính xã hội như Pupille, Je verrai toujours vos visages, làm phim dựa trên những nhân chứng thực và các khảo sát sâu về thế giới của các nhân vật trong phim. Nhân vật Garang của phim lấy cảm hứng từ một người phụ nữ 30 tuổi trong đời thật, đã vượt qua được chứng nghiện rượu và cuộc đời cô gắn bó mật thiết với thế giới sân khấu. Đây là bộ phim chuyển thứ tư và là phim đầu tiên của đạo diễn Ayre tranh giải tại Cannes, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhà làm phim vốn nổi tiếng với phong cách dựa trên các câu chuyện đời thực để sáng tạo nên câu chuyện hư cấu đi vào lòng người. Nữ diễn viên chính của Garang là Adèle Exarchopoulos đã từng tham gia phim La Vie d'Adèle, đoạt giải Cành Cọ Vàng vào năm 2013. Adèle cũng tham gia phim Je verrai toujours vos visages của đạo diễn Ayre và được trao giải César cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim này. Đạo diễn người Hungary Laszlo Namás giới thiệu một bộ phim tiếng Pháp về nhân vật huyền thoại của lịch sử Pháp hiện đại Jean Moulin do Jean Lelouch thủ vai. Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật. Cuộc nhảy dù của Jean Moulin tại nước Pháp đang nằm dưới ách cai trị của phát xít Đức với nhiệm vụ thống nhất các mạng lưới tình báo Pháp. Và phim Moulin sẽ được công chiếu ngày 28 tháng 10.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Ngày hôm nay, các lãnh đạo tôn giáo, bảo thủ và các thành viên của chính quyền Donald Trump tập trung tại Washington để tham gia vào một cuộc cầu nguyện quốc gia kéo dài 9 giờ, mà theo Nhà Trắng là để tôn vinh nguồn gốc Kitô giáo của nước Mỹ. Khoảng 20 thành viên của giới Thiên Chúa giáo bảo thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth hay Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson dự kiến sẽ tham gia sự kiện chưa từng có này. Chính quyền Trump đang cổ vũ cho một bản sắc Mỹ bắt nguồn từ Thiên Chúa giáo của người da trắng hoặc có nguồn gốc tại châu Âu, trái ngược với tuyên ngôn độc lập hay hiến pháp của nước Mỹ đều không đề cập đến tôn giáo hay Thiên Chúa, theo nhà tôn giáo học Julie Ikeson, Đại học Bắc Florida.
0: Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc tham gia vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Chuyến bay qua ngã Bắc Kinh chở 39 cầu thủ cùng ban huấn luyện đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của một đội thể thao Bắc Triều Tiên sau 8 năm. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên và người hâm mộ cầm các biểu ngữ chào mừng. Trận đấu của hai đội diễn ra vào thứ Tư 20 tháng 5 và thu hút sự quan tâm lớn. 7.000 vé đã được bán hết chỉ sau vài giờ đồng hồ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tài trợ cho các tổ chức dân sự nhằm cổ vũ cả hai đội bóng, coi sự kiện này là cơ hội thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Về hồ sơ môi trường khí hậu, một ủy ban độc lập kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới thúc đẩy phản ứng khẩn cấp trước các tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe y tế. Trước thềm Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, ủy ban vào hôm nay đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố biến đổi khí hậu là tình trạng khẩn cấp mang tính quốc tế về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. World Cup 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của huấn luyện viên Didier Deschamps. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Moro, ca sĩ song tịch Pháp-Mỹ và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu Mỹ-Trung là vấn đề được các tuần báo quan tâm nhất bên cạnh chiến tranh ở Ukraine. Trong bìa Le Monde dùng nền đỏ với hình Tập Cận Bình đang nâng ly, Donald Trump là cái bóng mờ từ xa, nhấn mạnh đến kế hoạch của ông Tập để qua mặt nước Mỹ về quốc phòng, công nghệ, xe hơi, năng lượng, v.v. L'Express đăng hình vẽ Donald Trump và Tập Cận Bình dưới trạng 2 rubo đang đối mặt với chồng tựa và rút cuộc Trung Quốc thắng.
2: Tuần báo Anh The Economist đánh giá cuộc gặp Trump Tập Cận Bình là mờ nhạt. Báo Liberation số ra cuối tuần nhận xét tại Bắc Kinh, hai ông Trump và Tập Cận Bình phô ra một sự ổn định chiến lược nhưng không giải quyết được những bất đồng.
6: Cuộc họp thượng đỉnh kết thúc hôm thứ Sáu không mang lại thỏa thuận quan trọng nào. Tuy nhiên, hai đại cường đã giảm bớt căng thẳng về Iran, Đài Loan và kinh tế. Đây là một sự ổn định sau nhiều năm quan hệ bị xấu đi. Trong chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ từ 2017, Joe Biden không hề đặt chân đến Hoa Lục trong nhiệm kỳ. Ông Donald Trump được đón tiếp trọng thể. Từ lễ đón tưng bừng ở phi trường Đại Yến cho đến việc đi thăm Trung Nam Hải, nhưng chuyên gia Valery Nikkei lưu ý là không có bước tiến đáng kể nào. Điều duy nhất ghi nhận là cuộc gặp đã diễn ra dù có chiến tranh Iran. Rush Doshi, cố vấn chính của Joe Biden, nay làm việc cho Council on Foreign Relations, cũng cho rằng sự kiện chỉ mang tính biểu tượng, nhưng dù sao cũng là một sự hòa dịu tương đối. François Goodmont của Viện Montaigne nhìn tóm tắt, không tệ hơn nhưng cũng không tốt hơn dự kiến. Cả hai đều giữ được thể diện. Theo Valerie Nikke, tuy chiến tranh Iran ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh nhưng cũng không tốt hơn dự kiến. Cả hai đều giữ được thể diện. Theo Valerie Nikke, tuy chiến tranh Iran ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không đóng được vai trò quyết định với Tehran.

0: Trong 30 ngày qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh liệt kê các yếu tố góp phần vào thành công của Ukraine, các cuộc phản công trên bộ và tấn công tầm trung, việc Nga chấm dứt sử dụng bất hợp pháp các thiết bị Starlink và Viện Kremlin siết chặt ứng dụng nhắn tin Telegram trong nước. Sir Lawrence Friedman đánh giá đây có vẻ là một bước ngoặt trong cuộc chiến. Số binh sĩ thiệt mạng ở mức 35.000 người mỗi tháng, vượt quá tốc độ tuyển quân thay thế của Nga. Và đằng sau con số gần 1,4 triệu người thương vong là một diễn biến mới đáng lo ngại hơn. Cho tới năm ngoái, tỷ lệ lính Nga thiệt mạng so với số bị thương có thể nằm trong khoảng từ 1-2 hay 1-3, tức một người tử trận và 2 hoặc 3 bị thương. Vào tháng 3, ông Zelensky cho biết cứ 2 binh sĩ Nga thiệt mạng thì một người bị thương. Tỷ lệ tử thương tăng lên đến 80% là do drone gây ra. Các binh sĩ Nga phàn nàn rằng drone mới của Ukraine không phát ra tiếng động cho đến khi chúng lao xuống nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo được điều khiển bằng cáp quang để chống gây nhiễu. Các chuyên gia cho rằng nếu phải báo cáo cho Putin thì đó là một bức tranh khá ảm đạm. Phóng sự của Let's Press mô tả vũ khí tầm xa của Kiev là cơn ác mộng của người Nga. Hiện có đến 70% cư dân Nga nằm trong tầm tấn công của Ukraine.
1: Tác giả Bernard Henri Lévy trên báo Le Point giải thích tại sao và làm thế nào mà Putin có thể sụp đổ. Cũng như Hitler, Mussolini, Ceausescu hay bạo chúa Neron và tất cả các nhà độc tài trên thế giới, ông Putin luôn hoài nghi, hoang tưởng, hình dung ra các âm mưu lật đổ với hình ảnh cái chết của Saddam Hussein hay Gaddafi trong đầu.
0: Ông ta có lý, không ai trong số các nhà độc tài kể trên chết một cách êm thấm cả. Nghịch lý của các bạo chúa là càng thanh trừng càng tạo ra nhiều kẻ thù. Người ta quên rằng chế độ Putin suýt nữa đã bị lật đổ ngay trong năm chiến tranh đầu tiên với Ukraine bởi một người thân tín là Evgeny Prigozhin. Tác giả bài viết tin rằng cuộc chiến này đối với Putin cũng giống như băng tuyết Moscow đối với Napoleon hay trận đánh Stalingrad với Hitler. Cái bẫy đã được chăng sẵn cho Putin.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tiến hành một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhắm vào Nga, với gần 600 drone, Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn.
3: Góc nhìn của Nga về thượng đỉnh Mỹ-Trung, chiến tranh Trung Đông đe dọa nông nghiệp Đông Nam Á. Nga tiếp tục thanh trừng nội bộ. Các phản ứng khác nhau giữa châu Âu và Mỹ đối với dịch Hantavirus. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện quốc tế đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai đại cường diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông gây áp lực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, dù hiện đã lắng xuống nhưng cũng khiến quan hệ hai nước thêm rạn nứt. Cuộc gặp này đã cho thấy nhiều dấu hiệu về việc hai nước cởi mở hơn trong việc bình ổn quan hệ, mở ra các triển vọng về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chương trình nghị sự của Thượng đỉnh Trung Mỹ không chỉ ngốn nhiều giấy mực của truyền thông những ngày vừa qua, mà cũng được Điện Kremlin theo dõi sát sao. Ông Stefan Wolf, giảng viên về an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, Anh Quốc, giải thích trong bài đăng trên The Conversation rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có những lý do để lo ngại về Thượng đỉnh Mỹ-Trung vì có thể tác động đến vị thế chiến lược của Nga. Hiện Moscow đang phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, cả ngoại giao và kinh tế, do các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận nhằm ổn định quan hệ hoặc là giảm bớt căng thẳng, thì vị thế liên minh vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc có thể bị lung lay. Điện Kremlin cũng lo ngại để mất chiếc phao cứu sinh Trung Quốc cho nền kinh tế nếu như ông Trump đưa ra nhượng bộ, để đổi lấy việc Trung Quốc gây áp lực, buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh và đẩy ông Putin vào thế khó. Theo nhà nghiên cứu, mối quan hệ Nga-Trung dựa trên sự đối đầu chung với Mỹ, và nếu căng thẳng hai bên giảm nhiệt, thì trục gắn kết giữa

0: Kinh và Moscow có thể bị rạn nứt. Về phần mình, chuyên gia về Trung Quốc với quan hệ quốc tế, ông Emmanuel Véron giải thích với RFI Pháp ngữ như sau.
1: Mối quan hệ Trung-Nga đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới tác động từ cuộc chiến tại Ukraine. Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ trong trao đổi thương mại, với các dòng chảy dầu mỏ và năng lượng từ Nga gần như chuyển hướng hoàn toàn sang châu Á, mà đặc biệt là đến Trung Quốc. Điều này minh chứng rõ nét cho sự thắt chặt quan hệ giữa hai nước, như một kiểu hội tụ chiến lược giữa hai cường quốc này. Cần nhớ rằng trong chương trình nghị sự ngoại giao của ông Donald Trump, ngay cả trước khi ông trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, mục tiêu là để chia rẽ Trung Quốc và Nga nhằm tách ông Putin ra, hoặc ít nhất là ngăn chặn sự phối hợp giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau một năm rưỡi nhiệm kỳ của Donald Trump, có thể thấy cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ngược lại, sự hội tụ và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục được duy trì. Do đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, một trọng tâm quan trọng trong chương trình nghị sự của Mỹ là chỉ đề cập một cách gián tiếp và ngoại vi về vấn đề Nga, về cuộc chiến tại Ukraine, và rộng hơn là về sự suy yếu của Nga, một thực trạng mà chính phía Trung Quốc cũng đang quan sát và nhận thức rõ hơn này hết.
0: Trong bối cảnh này, tờ South China Morning Post hôm thứ Sáu đưa tin Tổng thống Nga dự trù đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, hôm 20 tháng 5, tức là chỉ vài ngày sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du Bắc Kinh. Còn tại Nga, tình hình thanh trừng nội bộ trong thời gian vừa qua cũng đáng chú ý. Hôm thứ Tư, Tổng thống Putin đã thay thế các thống đốc của hai vùng biên giới Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công trả đũa từ Kiev. Các thống đốc vùng Bryansk và Belgorod là Alexander Bogomaz và Vyacheslav Gladkov đã lãnh đạo các vùng biên giới này trong suốt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Thay vào đó, ông Vladimir Putin đã bổ nhiệm một thiếu tướng từng chiến đấu ở Ukraine là Alexander Shuav làm lãnh đạo tạm thời của vùng Belgorod và Yegor Kovalchuk ở vùng Bryansk lân cận. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Njabari giải thích thêm.
2: Chúng ta đã biết rằng thống đốc vùng Belgorod đã bị giám sát chặt chẽ từ nhiều tuần qua và ông đang trong tình trạng nghỉ phép chính thức kể từ năm 2023. Vyacheslav Gladkov đã phải đối mặt với nhiều cuộc xâm nhập và tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Tại Moscow, những xì xào về việc ông mắc quá nhiều sai lầm đã được lan truyền. Sai phạm gần đây nhất là việc ông công khai chuyển tải những phản đối của một bộ phận dân chúng về việc đình chỉ sử dụng Telegram, trong khi quyết định này được đưa ra từ cấp cao nhất mà lẽ ra ông phải có trách nhiệm thực thi hàng đầu. Trước khi có thông tin về hai cuộc từ chức được công bố, các cựu thống đốc này đã mất đi các trợ lý thân cận, bị cáo buộc tham nhũng trong việc xây dựng các công sự phòng thủ. Lãnh đạo hiện nay của hai vùng này là hai nhân vật thể hiện rõ lòng trung thành với Điện Kremlin và với quyết định phát động cuộc tấn công vào Ukraine, ông Yegor Kovalchuk sẽ lãnh đạo vùng Bryansk. Ông cũng từng giữ chức thống đốc vùng Luhansk từ tháng 7 2024. Vùng này đã bị sáp nhập vào Nga năm 2022. Còn vùng Belgorod sẽ được lãnh đạo bởi Alexandre Chuvayev, một cựu sĩ quan từng chiến đấu ở Syria và cả Ukraine, đặc biệt là trong trận Avdiivka. Như vậy, Alexandre Chuvayev sẽ là cựu binh thứ hai lãnh đạo một khu vực của Nga sau thống đốc của vùng Tambov được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024.
0: Chiến tranh Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng, không chỉ chặn đứng dòng chảy năng lượng do eo biển Hormuz bị đóng, mà còn đe dọa đến nông nghiệp toàn cầu. Khoảng 40% lượng phân bón toàn cầu như ure, lưu huỳnh và ammoniac hay phốt phát được vận chuyển qua biển Hormuz. Nhiều nước với tỷ trọng nông nghiệp lớn trong nền kinh tế như là châu Á, Thái Bình Dương đang lo ngại áp lực gia tăng đối với nông dân cần phân bón để trồng trọt. Các quốc gia như Miến Điện và Campuchia thậm chí còn không có cơ sở sản xuất nitơ hoặc phốt pho ở trong nước. Còn tại Thái Lan, khoảng 1/3 lượng phân bón được nhập khẩu từ Trung Đông. Hồi tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Thương mại Suphaje Subtumpun của nước này cho biết kho dự trữ ure chỉ đủ dùng đến tháng 5. Giá dầu đã tăng vọt và tình trạng thiếu hụt phân bón ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất gạo trước mùa trồng trọt đang đến gần. Thông tin viên RFI Juliet Chenyong.
2: Ngồi trên chiếc máy cày mini, ông Manip Parsoet đang xới mảnh ruộng rộng gần 1 hecta hiện vẫn còn đầy bùn. Chỉ vài ngày nữa, ông sẽ có thể cấy lúa. Ông nói xin trích, chúng tôi vẫn phải dùng phân bón cho ruộng, nhưng ngày càng ít hơn vì giá đã tăng gần gấp đôi. Để giảm chi phí, chúng tôi dùng phân bón lỏng thay vì phân bón dạng hạt. Do đó, năng suất cho mùa vụ này của ông Manis không có gì là chắc chắn. Hơn nữa, người nông dân còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là nhiên liệu đã tăng thêm 1/3 kể từ đầu cuộc khủng hoảng, trong khi đó giá gạo vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Somba Leton, một nông dân khác giải thích, xin trích, trước đây mỗi tấn lúa chúng tôi lãi khoảng 1.500 baht, tức khoảng 40 euro, nhưng giờ chỉ khoảng 700 baht, tương đương với 18 euro. Mọi chi tiêu đều phải thắt chặt. Chỉ cần năng suất giảm nhẹ là chúng tôi trắng tay. Một số người hàng xóm của ông đang tính gieo trồng lúa trên những mảnh ruộng nhỏ hơn hoặc không trồng gì cả. Về phần mình, bà Samran Fusamak đang thử các phương pháp tự nhiên để sử dụng ít phân bón hơn. Bà cũng tìm cách có thêm nguồn thu nhập khác. Bà kể, để kiếm thêm chút tiền, tôi làm nghề massage. Chúng tôi mong chính phủ trợ giúp giảm chi phí. Ai cũng đang căng thẳng. Một số người thậm chí lâm vào cảnh túng quẫn và vay tiền trả góp hàng tháng. Đó là một vòng luẩn quẩn. Hết lời dẫn. Dù chính phủ Thái Lan đã hứa sẽ đa dạng nguồn phân bón nhập khẩu, nhưng đối với nông dân trồng lúa, sự hỗ trợ này dường như đã quá muộn màng bởi phải trồng lúa từ nay đến cuối tháng.
0: Juliette Chénion, Bangkok, RFI. Liên quan đến dịch Hanta virus, những du khách cuối cùng trên tàu du lịch MV Hondius đã được sơ tán và hồi hương vào đầu tuần này. Cho đến nay, ít nhất 8 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. 3 trong số đó đã tử vong. Điều đáng chú ý là cách xử lý cách ly các ca nhiễm bệnh và hơn 120 ca phơi nhiễm với virus từ hơn 23 quốc tịch khi được hồi hương.
3: Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist đã tuyên bố thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất ở châu Âu sau khi nước này tiếp nhận 5 người từ ổ dịch là tàu MV Hondius, trong đó một người đã được xác nhận là dương tính với chủng Andes của Hantavirus. Tuy nhiên thì quy trình nghiêm ngặt của châu Âu hoàn toàn trái ngược với quy trình của Mỹ, gợi lại bóng ma COVID. Quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngừa dịch Jay Pachakaya tuyên bố trên kênh CNN rằng đó không phải là COVID, không nên áp dụng những nguyên tắc quá nghiêm ngặt. Hay là dẫn, khi chuẩn bị tiếp nhận 17 công dân Mỹ, họ được kiểm tra tại một đơn vị kiểm dịch ở Nebraska. Nếu xét nghiệm âm tính thì sẽ được về nhà ngay lập tức và không cần tự cách ly. Kênh truyền hình CNN cho biết là chính quyền Hoa Kỳ đã xếp hạng mức độ phản ứng đối với Hantavirus ở cấp độ 3, tức là mức thấp nhất.
4: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đáo đầy của chị Phương, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của huấn luyện viên Didier Deschamps.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Trong chương trình Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
7: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này, thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây đấy là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng thủ. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại đó, là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở Elite Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps, thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
6: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên ba tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
7: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước, đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. Không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công. Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaire Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35, phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, Willem Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ. Chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
6: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
7: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và nó là cái ước mơ của những đội bóng khác. Thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này đó, thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi, là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có chỗ nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zé Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội với cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike, mới có 23 tuổi thôi, giờ chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Leny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
6: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
7: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của câu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, ba đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào, chưa biết.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Moro, ca sĩ song tịch Pháp Mỹ và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision.
5: Góc Vườn Âm Nhạc.
8: Welcome to Austria. Welcome to Vienna. United by music.
9: Trong nhiều thập niên qua, cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đã giúp lăn xê nhiều tên tuổi, đưa các nghệ sĩ vào quỹ đạo thành công. Trong số những gương mặt gặt hái được nhiều thành tích, nhờ cuộc thi mà tiếng tăm thêm vang dội lẫy lừng. Có ban nhạc Thụy Điển ABBA, dân ca Hy Lạp Vicky Leandros, diva người Canada Céline Dion hay thần tượng nhạc Pháp.

Tối nay, vòng chung kết cuộc thi Eurovision nhân sinh nhật lần thứ 70 được tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo. Danh sách của các nước tham gia cuộc thi năm nay ngắn hơn so với những năm trước, chỉ còn 35 nước thay vì 40. Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland đã tuyên bố rút lui để phản đối việc ban tổ chức cho phép Israel tham gia cuộc thi, trong khi nước Nga lại bị gạt ra bên lề kể từ năm 2022. Dù gì đi nữa, ca sĩ gốc Mỹ Monroe, 17 tuổi, sinh trưởng tại Salt Lake City, đại diện cho nước Pháp với nhạc phẩm Regarde, hãy nhìn ta, nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision 2026. Nếu về đầu, thì tài năng của cô ca sĩ Monroe sẽ có cơ hội tỏa sáng, nối bước các bậc đàn anh, khoác thêm ánh hào quang.

Cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đầu tiên đã diễn ra tại Lugano, Thụy Sĩ, và vào thời bấy giờ 7 quốc gia đã cử thí sinh đi tranh giải. Ngay từ lúc ban đầu, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, và tính đến nay, mỗi năm có khoảng 40 nước tham dự và 250 triệu người tại châu Âu theo dõi trực tiếp vòng chung kết. Trong số những giọng ca thành danh nhờ cuộc thi hát này, có ca sĩ người gốc Hy Lạp Vicky Leandros. Vào năm 1972, Vicky đã về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu với nhạc phẩm Après Toi, từng được chuyển sang lời Việt thành giai điệu Vắng Bóng Người Yêu.

Một trong những đặc điểm của cuộc thi hát châu Âu Eurovision là thí sinh đại diện cho một quốc gia, không nhất thiết là người mang quốc tịch của nước đó. Điều lệ này từng cho phép François Zardy đại diện cho Monaco đi tranh giải vào năm 1963. Còn France Gall với Búp bê không tình yêu, Vicky Leandros với Vắng bóng người yêu hay là Anne-Marie David với nhạc phẩm Sinh tự hiểu mình đều từng giúp cho Luxembourg về đầu cuộc thi, cho dù họ không phải là công dân nước này. Theo thông lệ, quốc gia nào đoạt giải nhất thường được tổ chức cuộc thi năm sau đó. Nhưng sinh nhật tròn 70 tuổi, vòng chung kết cuộc thi Eurovision diễn ra tối nay tại thủ đô Vienna. Từ khi thành lập cuộc thi cho tới nay, nước Áo đã 3 lần đoạt giải. Ca sĩ đầu tiên đem vinh dự này về cho nước Áo chính là Udo Jürgens vào năm 1966, cũng như nhóm A3 vào năm 1974 với nhạc phẩm Waterloo.

Udo Jürgens là trường hợp khá tiêu biểu của những nghệ sĩ biết gây dựng một sự nghiệp dài lâu. Sau khi về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu, ông trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong khối các nước nói tiếng Đức, bán được hơn 100 triệu đĩa hát trong vòng nửa thế kỷ sự nghiệp. Hơn ai hết, nhóm ABBA và Udo Jürgens đi vào quỹ đạo thành công nhờ biết tận dụng trong giai đoạn đầu tầm ảnh hưởng lớn rộng của bệ phóng Eurovision.

0: thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tiến hành một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhắm vào Nga với gần 600 drone. Moscow bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận lập các hội đồng thương mại và đầu tư để quản lý bất đồng. Truyền hình nhà nước Iran loan tin là nhiều nước châu Âu đang thảo luận với Tehran để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu chưa xác nhận thông tin. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Khủng hoảng Trung Đông có phải là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Hai 18 tháng 5 năm 2026.
1: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
2: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
3: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran? Đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
2: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
1: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
4: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thon quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thon từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thon. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Bruno Rodriguez đặc biệt chỉ trích xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
1: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
5: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp ranh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả 5 quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RIB.
1: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
6: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
1: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI. Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
6: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết là giỡn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
1: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals. Quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
4: Theo thống kê từ tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc Liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước, khoảng 600 nghệ sĩ, cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
7: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại Liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại, từ ngữ trong nhân văn. Theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
8: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
2: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, trường sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thùy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
3: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spiller, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Maynooth University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
6: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
3: Sử gia Ian Spiller nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
4: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
3: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Jan Speller nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelle năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
4: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
3: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
4: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
3: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích răn đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các

0: sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của drone Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
4: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
3: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa. Từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022, nay không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng, không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác, khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
4: Theo ông Jean-Sylvestre Monreigner, Viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
3: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Monkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá bị các Internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi

0: ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công, bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt, giờ đây họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
1: Trả lời phỏng vấn của La Khoa, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe Demaray đánh giá, giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
0: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inosemtsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tự trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế gián thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống Internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
1: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo La Khoa chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
0: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
0: Các giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, nhật báo cánh hữu nhận xét ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
1: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh. Nhưng song song đó, ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
0: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm $2.25 billion trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
4: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
4: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
5: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
4: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
5: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt. Nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông như Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
4: để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
8: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại đó, là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
7: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
8: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn á, thì phải nói kỳ này á, so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới, không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công, Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City, hàng tiền vệ phòng ngự đó. Chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kone chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Zaire, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kanté, mặc dù là ở cái tuổi 35, phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi, William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba, thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ, chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như đến như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
7: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
8: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những đội bóng khác. Thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Mà cũng không thể có cách nào khác, bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zaire này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội giữa cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike, mới có 23 tuổi thôi, chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappé, có Dembélé, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Leny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu, rồi Sami Mayulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara. Thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
7: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
8: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của cựu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Chứ còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Được thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, 3 đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá, may mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: RFI, les voix du monde.
3: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông. Phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông? Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
5: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galichet, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
10: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran? Đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
5: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
3: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
1: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 thôn quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua thôn từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều thôn. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Bruno Rodriguez đặc biệt chỉ trích, xin trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ, hết lời dẫn.
3: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
11: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp ranh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RFI.
3: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
12: C'est escorté par deux avions de combat suédois Gripen que Narendra Modi est arrivé en
1: Suède. Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
12: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
3: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
1: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
3: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính James Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
1: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc Liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước. Khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác, đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
13: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện, trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại Liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn, bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại, từ ngữ trong nhân văn. Theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
14: Mỗi ngày một sự kiện.
3: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
5: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã

0: hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thủy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
2: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spiller, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Minot University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
3: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
2: Sử gia Ian Spiller nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
3: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
2: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Jan Speller nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương

0: mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelles năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
1: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
0: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
1: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
0: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran dày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
1: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
0: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, Hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.

0: nhận số vụ drone anh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
1: Theo ông Jean-Sylvestre Monreigner, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
0: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Monkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá bị các internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt

0: Rambet tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế. Không thể xử được Tổng thống Nga Putin trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 195 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
0: Giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, Nhật báo Cánh Hữu nhận xét, ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
2: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
0: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm 2,25 tỷ đô la trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
1: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu

0: vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
1: Sur le plan du droit international, lorsque plusieurs États revendiquent une même zone maritime,
2: theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
0: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
2: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng, bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
0: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
2: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn, của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
0: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
2: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên, mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt, nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
0: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
6: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư giả, hàng tiền vệ cũng dư giả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
5: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
6: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn thì phải nói kỳ này so với lại những cái lần trước, đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. Không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công. Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kure chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35 phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mike Maignan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ. Chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
5: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
6: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những đội bóng khác. Thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt. Thì đó là một cái sự đáng tiếc. mà cũng không thể có chỗ nào khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zé Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté, thì nó sẽ rất là chật chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công, có một cầu thủ cỡ như Ekitike, mới có 23 tuổi thôi, chơi cho Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
5: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
6: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của khu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Thế còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Để thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, 3 đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.
3: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
2: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
9: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran, đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
2: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
3: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
10: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 drone quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua drone từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều drone. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Quino Rodriguez đặc biệt chỉ trích xinh trích các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ hết lời giỡn.
3: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
11: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp danh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả năm quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RIB.
3: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
10: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
12: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
3: Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
10: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
3: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals. Quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
10: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré thứ ba tuần trước. Khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Đặc phái viên Tri Phương từ Cannes cho biết thêm.
13: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại Liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại. Từ ngữ trong nhân văn, theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo, thì tỷ lệ này lên tới 60%.
14: Mỗi ngày một sự kiện.
3: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
7: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra, đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm.
2: Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
3: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thủy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
9: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Spiller, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Maynooth University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
10: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
9: Sử gia Ian Spiller nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
10: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
9: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Spiller nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelle năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
10: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
9: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
10: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
9: hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran giày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Jan Speller nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Jan Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
15: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
9: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Jan Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
3: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
16: Điểm báo.
17: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của drone Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
10: Le Monde đã nhận xét Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
17: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km, khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công

0: mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải và Baltic hay Saint Petersburg, thủ đô Moscow và rất nhiều thành phố khác khiến ngay cả những người ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến tranh Ukraine cũng dao động. Chẳng hạn, một cựu giám đốc tình báo lục quân thừa nhận số vụ drone oanh kích vào lãnh thổ Nga đã tăng gấp 2,5 lần từ đầu năm nay.
1: Theo ông Jean-Sylvestre Montagnier, viện Thomas More, thì những cuộc tấn công vào sâu trong hậu phương Nga từ 1.500 đến 2.000 km đã làm thay đổi cục diện. Ukraine nay là một nhân tố địa chiến lược thực thụ, không còn lệ thuộc vào cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
0: Một tin xấu khác cho Moscow là Kiev còn muốn tăng cường bằng trí thông minh nhân tạo AI. Hôm 13 tháng 4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Palantir của Mỹ đã đến Kiev bàn về quan hệ đối tác, trong đó có việc tích hợp các công nghệ cần thiết để lập kế hoạch tấn công sâu. Chiến tranh đang ngày càng rối loạn cuộc sống người dân. Mới đây, nhiều thành phố Nga đã buộc học sinh phải học tập từ xa vì sợ drone. Chuyên gia Munkhanian nhận xét, dân Nga nay phải chịu đựng tác động của chiến tranh từ những hình ảnh về sự tàn phá bị các internet, lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 bị giảm thiểu, chưa kể đến áp lực ngày càng tăng đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải nhập ngũ để ra trận. Các chủ doanh nghiệp Nga thì than phiền vì phải chịu gánh nặng tài chính khi tự lắp đặt hệ thống chống drone để bảo vệ nhà máy. Nhà nghiên cứu Alexandra Propochenko cho rằng Kremlin gây chiến, nhưng các công ty phải bỏ tiền túi ra cho chi phí phòng không, có nghĩa chính quyền coi an ninh là việc của doanh nghiệp. Họ đã phải chi ra 2 tỷ euro trong năm ngoái cho hệ thống chống drone thủ công. Bà kết luận, xin trích, các doanh nhân Nga từ lâu đã học cách sống chung với các lệnh trừng phạt, giờ đây họ phải học cách sống mà không được nhà nước bảo vệ.
1: Trả lời phỏng vấn của Lacroix, chuyên gia Pablo Kurenko, trường kinh tế Kiev nhận định, kinh tế Nga đối mặt với những khó khăn trầm trọng nhất kể từ cuộc xâm lăng. Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Agathe de Marais đánh giá dầu lửa tăng không giải quyết được khó khăn của Nga. Nhà kinh tế Vladislav Inosemtsev nói về những bước chuyển khó nhận ra của Điện Kremlin.
0: Hiện nay, trên 90% linh kiện nhập khẩu là từ Trung Quốc vì Nga không tự sản xuất được máy công cụ và chất bán dẫn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tưởng chừng vô tận nay đang lao đao vì không có công nghệ phương Tây, không thể khai thác các giếng mới để thay cho những mỏ dầu đang cạn dần. Mới đây, chính quyền Nga đã phải nhìn nhận kinh tế sụt giảm 0,5% trong quý 1. Theo ông Inosemtsev, phần lớn là do chính sách kinh tế vô trách nhiệm của Kremlin. Moscow cố gắng quản lý theo kiểu như chiến tranh không diễn ra. Ban đầu, các cố vấn của Putin đã có một loạt biện pháp tương đối hiệu quả dẫn đến tự do hóa kinh tế. Nhưng khi lạm phát bắt đầu tăng năm 2024 do chi ngân sách quá nhiều cho quân đội, cả binh lính tử trận lẫn đang chiến đấu, Putin quyết định tăng thuế thu nhập, thuế trị giá gia tăng và một số thuế gián thu. Lẽ ra ông ta phải nhớ lại trong những năm 2000 thuế đã được giảm xuống, dù ngân sách lúc đó không đáng kể. Kremlin còn tăng cao lãi suất chỉ đạo, thay đổi quy định về tự doanh, hầu như làm tê liệt việc nhập hàng thông qua các nước thuộc Liên Xô cũ để né cấm vận. Putin còn tung ra chiến dịch tái quốc hữu hóa và cuộc chiến chống internet, làm tắc nghẽn nền kinh tế số hóa của Nga. Việc quay lại với nền kinh tế kế hoạch hóa đã biến tăng trưởng phép lạ của Nga thành suy trầm.
1: Trong bối cảnh đó, Nhật báo Công giáo Lacroix chú ý đến sự kiện châu Âu thành lập tòa án đặc biệt để xét xử Vladimir Putin. Còn theo nhận định của Le Monde, đây là bước đầu tiên hướng đến một phiên tòa vì tội xâm lăng Ukraine.
0: Kiev hoan nghênh một ngày lịch sử. Hôm thứ Sáu tuần trước, 36 quốc gia cùng với Liên hiệp châu Âu trong hội nghị thường niên các ngoại trưởng hội đồng châu Âu tại Moldova đã đồng ý thành lập một tòa án có thể xử tội các nhà lãnh đạo Nga vì xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ sau phiên tòa Nuremberg tại Đức mới có một tòa án quốc tế xử tội xâm lăng vì lý do chính trị và tư pháp. Cả hai tòa án dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc là Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế không thể xử được Tổng thống Nga Putin. Trên lý thuyết thì tòa án đặc biệt có thể làm việc này. Việc xâm lăng Ukraine là không thể chối cãi. Ngay từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại New York, 141 trên 100

0: 95 nước trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu lên án. Tổng thư ký Hội đồng châu Âu hoan nghênh các nước đã vượt qua một giai đoạn quyết định thời điểm mà Nga phải trả giá cho cuộc xâm lăng đang đến gần. Hết lời chẩn. Đại sứ Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt cóc trẻ em, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự chỉ có thể xảy ra vì chiến tranh. Bản thân chiến tranh đã là tội ác thực sự. Hết lời chẩn. Dù các nước còn phải được Quốc hội thông qua và tìm ra nguồn tài chánh, đây là bước tiến đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine phấn khởi nói, xin trích, Putin muốn đi vào lịch sử thì ông ta sẽ vào được với tư cách một tên tội phạm.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro chạy tiết trang nhất, gia tộc Trump đã đặt kinh doanh làm trọng tâm quyền lực như thế nào? Nhà tỷ phú biến nhiệm kỳ tổng thống của mình thành một đế chế kinh doanh béo bở nhờ sự im lặng của Quốc hội và sự suy yếu của các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
0: Các giao dịch kinh doanh chưa bao giờ hoàn toàn vắng bóng trong đời sống chính trị Mỹ, cả trong đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Quỹ Clinton nhận được nhiều món tiền từ các nước. Gia đình Joe Biden giàu lên trong thời ông làm phó tổng thống và tổng thống, nhưng vẫn có sự thận trọng. Hunter Biden đã vượt qua một số giới hạn và các tiêu chí khác hoàn toàn bị phá vỡ trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump. Trong bài xã luận mang tựa đề Các thương vụ của tổng thống, Nhật báo Cánh Hữu nhận xét, ông Trump đã dành cả đời để bán thương hiệu của mình. Năm Mẫu Tử mang tên ông lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, khách sạn và sân golf. Từ 2015, ông phát đạt như một thị trường hứa hẹn hơn, đó là chính trị.
2: Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump đã phá vỡ điều cấm kỵ trong nhiệm kỳ đầu. Ông không nhận lương tổng thống $400,000 một năm, được những người ủng hộ coi là một sự hy sinh, nhưng song song đó ông thu được bạc tỷ nhờ các vụ làm ăn.
0: Đảng Dân Chủ tính toán rằng tài sản ròng của Tổng thống đã tăng thêm 2,25 tỷ đô la trong 16 tháng qua. Điều này là chưa từng có và hầu như công khai.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay, khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp.
1: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Khoảng 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam được nhập từ vùng Vịnh Ba Tư, chỉ đứng sau Philippines và đứng trước các nước Malaysia, Thái Lan và Singapore, theo Ngân hàng Đầu tư Maybank. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng lượng nhập khẩu. Khoảng 49% khối lượng khí hóa lỏng LNG nhập khẩu của Việt Nam cũng có xuất xứ từ vùng Vịnh. Sự phụ thuộc nghiêm trọng vào gần như một nước hoặc là một khu vực vẫn được coi là trào lửa Trung Đông, được phản ánh rõ trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Việt Nam có kho dự trữ dầu chiến lược nhỏ nhất Đông Nam Á, trong khi việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng chưa hoàn toàn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, theo một tài liệu của Bộ Công Thương được Reuters trích dẫn ngày 18 tháng 3, thì Việt Nam cũng phải đối mặt với việc các mỏ dầu ngoài khơi đang dần cạn kiệt, khiến sản lượng dầu thô nội địa dự kiến sẽ bị giảm trong thập niên này, chỉ còn khoảng 5,8 đến 8 triệu tấn mỗi năm, thấp hơn mức bình quân là 8,6 triệu tấn của 5 năm gần đây. Do đó, Việt Nam có nguy cơ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu dầu lửa do hệ thống lọc dầu cần lượng nguyên liệu lớn hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở trong nước. Về lâu dài, Việt Nam dự trù tăng cường hoạt động thăm dò, trong đó có việc đưa ra các ưu đãi cho các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào các mỏ ngoài khơi. Mục tiêu là nâng cao trữ lượng có thể khai thác thêm 13 triệu đến 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông đã thúc đẩy Philippines nêu khả năng thăm dò dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Liệu Việt Nam có làm như vậy với Trung Quốc hay không? Thực ra, ngay từ năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã có thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn Biển Trung tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 142.000 km2 ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt, giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon nhận định là cả Philippines và Việt Nam đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Ý định này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ vì những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, cho dù bị vô hiệu hóa trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời, theo giải thích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
5: Sur le plan du droit international, lorsque plusieurs États revendiquent une même zone maritime,
6: theo luật quốc tế, khi nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền đối với một vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa trọng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 quy định nghĩa vụ hợp tác. Thông qua điều 74 và 83, Công ước quy định các quốc gia phải đàm phán thiện chí để đạt được sự phân định công bằng và không được làm tổn hại hoặc cản trở một thỏa thuận trong tương lai. Cụ thể, điều này có nghĩa là việc khai thác dầu khí đơn phương tiềm ẩn rủi ro pháp lý tại khu vực tranh chấp giữa nhiều quốc gia. Theo luật quốc tế, Công ước cũng khuyến khích các giải pháp tạm thời, quy định các quốc gia có thể ký kết các thỏa thuận tạm thời mang tính thực tiễn trong khi chờ phân định cuối cùng. Chính trong khuôn khổ pháp lý này mà các khu vực phát triển chung về dầu khí đang được phát triển. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Công ước không đề cập đến phương pháp cần tuân theo. Do đó, Công ước không định nghĩa một cơ chế tiêu chuẩn cho việc quản lý chung dầu khí, cũng không thiết lập các quy tắc chia sẻ doanh thu hoặc quản trị, và cũng không tạo ra một thể chế cụ thể cho các khu vực tranh chấp này. Do đó, các phương thức cụ thể, chia sẻ, thuế, nhà điều hành hoàn toàn được đàm phán song phương hoặc trong khu vực giữa các quốc gia.
4: Trường hợp tranh chấp chủ quyền trên biển nhưng vẫn hợp tác khai thác dầu khí không phải là hiếm trên thế giới, theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon.
6: Hai mô hình khu vực phát triển chung có thể được nêu ra làm ví dụ để các bên ở Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam, có thể tham khảo. Thứ nhất là khu vực phát triển chung Nigeria, Sao Tome và Principe liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí trong vùng biển mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền ở Vịnh Guinea. Thứ hai là khu vực phát triển chung Malaysia, Thái Lan liên quan đến việc khai thác khí đốt tự nhiên trong khu vực tranh chấp giữa Malaysia và Thái Lan nằm ở Vịnh Thái Lan. Có thể thấy rõ rằng, bất chấp những khó khăn, sự hợp tác giữa các bên tuyên bố có quyền về dầu khí ở Biển Đông là khả thi và có thể được thực hiện phù hợp với cả luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.
4: Tài nguyên dầu khí của Việt Nam tập trung quanh bãi Tư Chính, chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Hà Nội khẳng định khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh và Đài Loan cho rằng bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi Tư Chính. Trong suốt 3 tuần tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 được nhiều tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Hoạt động gây rối này tái diễn trong những năm 2023-2024. Song song với việc quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và tiếp tục đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, từ năm 2017, Trung Quốc cũng tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Động cơ đằng sau đề xuất này là gì? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
6: Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về kinh tế, việc khai thác tài nguyên năng lượng ở Biển Đông cho phép Trung Quốc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, bất kỳ động thái hội nhập khu vực nào cũng nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Bắc Kinh khởi xướng và có hiệu lực từ tháng Giêng 2022. Về mặt địa chiến lược, các sáng kiến chung với các quốc gia giáp Biển Đông cho phép Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với những nước này. Về lâu dài, sự gần gũi đó có thể góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa các quốc gia này với Hoa Kỳ và từ đó củng cố vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ.
4: Những bị động do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng Trung Đông có khiến Hà Nội thay đổi quan điểm về thỏa thuận khai thác chung và chia sẻ công bằng nguồn năng lượng ở Biển Đông hay không? Liệu có khả năng Việt Nam và Trung Quốc hợp tác trong tương lai gần hay không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận định.
6: Có khả năng hợp tác cho dù hai nước, Trung Quốc và Việt Nam không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ, bởi vì Việt Nam có những lập luận bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có thể gác lại khía cạnh chủ quyền này, hoặc đồng ý gác lại để tập trung vào các cơ chế thực tế để quản lý tài nguyên, mà trong trường hợp này là quản lý tài nguyên dầu mỏ. Đúng là nhiều nguồn tài nguyên đang được khai thác và một số đang gần cạn kiệt, nhưng không phải tất cả các nguồn tài nguyên ở Biển Đông đều đã được xác định. Trong khuôn khổ quản lý thực tiễn chung các nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể sẽ có các đợt thăm dò chung nhằm xác định những mỏ, dầu khí hoặc khí đốt tự nhiên mới, sau đó sẽ được khai thác và chia sẻ chung. Thực tế cho thấy Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Nhìn vào tình hình bất ổn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là những khó khăn do các điểm kiểm soát, tức là các eo biển chiến lược gây ra, thì hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận liên quan đến eo biển Hormuz đang bị cả Iran và Mỹ phong tỏa. Ngoài ra còn phải nhắc đến eo biển Malacca, một eo biển nhạy cảm, nơi trung chuyển một phần rất lớn dầu mỏ dành cho các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Vì vậy, sự phụ thuộc vào các đặc điểm địa lý có thể trở nên rất nhạy cảm từ góc độ địa chính trị, đang thúc đẩy Việt Nam tìm cách xác định các nguồn tài nguyên dầu mỏ có thể khai thác được mà không cần đi qua những nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề từ góc độ địa chính trị như vậy.
4: Để có thể đi đến một quyết định chắc chắn sẽ gây tranh cãi nhưng mang tính thiết yếu cho nguồn cung năng lượng Việt Nam, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cho rằng các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hoặc là một thất bại mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14 tháng 5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, giai đoạn mà ông đã đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup 2018 vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Điều đáng chú ý là đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo khác hẳn so với 4 năm trước, trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều, với nhiều đại diện cho làn sóng mới của bóng đá Pháp. Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappe, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappe mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận ở phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh cực kỳ giàu đột biến, đó là những Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desiree Doué hay Ryan Cherki. Đây có lẽ là tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Didier Deschamps từng sở hữu. Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Hầu hết, phần lớn đều đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal hay Liverpool. Điều này giúp cho tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ. Có thể nói tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về thành phần lực lượng đội tuyển Pháp mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã tuyển chọn cho kỳ World Cup 2026.
9: Nói về đội hình của đội tuyển Pháp với cái sự lựa chọn này thì tôi cho là chúng ta cần phải nhìn nhận. Cái thứ nhất, chưa bao giờ đội tuyển Pháp lại có một cái lực lượng hùng hậu như vậy. Cái hùng hậu mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái lực lượng rất dày, đủ cả các cái tuyến từ tổ chức tấn công đến tổ chức phòng. Hàng tiền đạo rất dư dả, hàng tiền vệ cũng dư dả, hậu vệ cũng là những cầu thủ cực kỳ có chất lượng và thủ môn cũng tốt. Thứ hai nữa đó, để thấy là cái chất lượng của cái đội tuyển Pháp hiện tại là nằm trong những cái đội bóng có cái giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng. Tổng số 26 cầu thủ này lên đến hơn 1 tỷ, ngang ngửa với đội tuyển Anh, với đội tuyển Tây Ban Nha và hơn tất cả những cái đội tuyển còn lại. Đây là vì cái lực lượng của các cầu thủ là những cầu thủ đã được kinh nghiệm chơi ở những cái giải lớn mà là những cái đội hàng đầu của thế giới, chơi ở English Premier League, ở La Liga, ở Serie A và kể cả ở Ligue 1. Và đó là những cầu thủ trụ cột của những cái đội bóng lớn và rất là nhiều kinh nghiệm. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là đội Pháp dưới cái thời của Didier Deschamps thì đây là một cái lần mà chúng ta nói là chưa bao giờ mà ông có một cái lực lượng như vậy để có một cái kỳ World Cup đội Pháp là ứng cử viên sáng chói cho cái chức vô địch.
8: Cụ thể ông có thể phân tích về sức mạnh của đội trên 3 tuyến tấn công, tiền vệ và phòng ngự.
9: Nếu chúng ta nói cái đội hình được chọn thì phải nói kỳ này so với lại những cái lần trước đội tuyển Pháp được bổ sung rất nhiều cầu thủ tài năng và là những cầu thủ đang sáng chói ở trên các cái mặt trận của bóng đá thế giới. Không thể chê vào đâu. Tôi nói đến các cầu thủ ở hàng tấn công. Mbappe, Dembele là những cầu thủ mà chơi không thể chê được ở trong cái vị trí của những cầu thủ ở hàng trên. Bên cạnh đó, hàng loạt các cầu thủ tên tuổi mới được bổ sung. Bên cánh phải chúng ta thấy có Olivier, Desiré Doué, kể cả Bradley Bakula. Ở giữa thì có Sufi, cầu thủ trẻ đang chơi cho Manchester City. Hàng tiền vệ phòng ngự đó, chúng ta thấy hàng loạt các cầu thủ tên tuổi Aurelien Tchouaméni chơi cho Real Madrid, hay là Manu Kure chơi cho Roma, hay là cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain như là Emery, và đặc biệt là Deschamps còn gọi lại kể cả Kante, mặc dù là ở cái tuổi 35 phong độ vẫn còn tốt và vẫn còn là một trong những cầu thủ vẫn còn có giá trị và vẫn còn có chất lượng tốt. Thì với một cái hàng tấn công mà ta điểm danh tất cả những cầu thủ mà được kể tên á, thì đó là những cầu thủ đang chơi ở những cái đội bóng lớn, đang chơi rất là phong độ. Và với cái hàng tổ chức tấn công như vậy đó, từ tiền đạo cho đến tiền vệ, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái bộ khung tấn công mà tất cả các đội bóng khác phải kiêng dè. Rồi cái hàng phòng ngự mà chúng ta muốn nói đó, với những cầu thủ cũng là tên tuổi William Saliba nè, rồi Dayo Upamecano, hay là Jun Kouende, hay là Busto, đó là những cầu thủ mà đang chơi những cái đội từ Chelsea, những năm Bayern Munich, Barcelona hay là Real Madrid. Các thủ môn cũng vậy, trẻ thì có Robin Riese, còn cầu thủ giàu kinh nghiệm thì có Mai Magnan hay là Samba. Thì đó là những cầu thủ rất là tin cậy. Thì với cái lực lượng như thế đó, đây là một cái đội tuyển trong mơ. Chưa bao giờ mà đội tuyển Pháp có cái lực lượng mà nó dày và có những cầu thủ chất lượng như thế. Thì cho rằng là nếu như đội tuyển Pháp không có được cái sự thành công đó, thì có lẽ sẽ là một cái thất vọng rất lớn cho những người hâm mộ của Pháp cũng như cho bản thân ban huấn luyện của ông Didier Deschamps.
8: Để có được danh sách cầu thủ vừa công bố thì huấn luyện viên Didier Deschamps chắc hẳn đã phải rất đau đầu cho sự lựa chọn.
9: Nhiều cầu thủ tên tuổi của những cái đội bóng lớn mà kỳ này cũng không có xuất ở trong đội tuyển quốc gia, và đó là cái ước mơ của những đội bóng khác. Thì phải nói là có hàng chục cầu thủ mà đội Pháp không thể đưa vào được. Chúng ta cũng phải thấy rằng là kể cả những cầu thủ không nằm trong danh sách 26 cầu thủ này thì nó cũng là một cái sự đáng tiếc rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cầu thủ là trụ cột chơi thường xuyên cho đội Real Madrid mới có 23 tuổi là Eduardo Camavinga. Đây là một cầu thủ chơi rất là vững chãi và có nhiều kinh nghiệm, chơi cho Real Madrid thì là đội bóng lớn nhất của La Liga rồi mà cũng không có mặt. Thì đó là một cái sự đáng tiếc. mà cũng không thể có chế độ khác. Bây giờ nếu chọn Camavinga vào thì Tchouaméni này, rồi Zaire-Emery này, rồi Manu Kone này, rồi kể cả những cầu thủ gọi là có kinh nghiệm như là Rabiot vẫn còn ở đó, rồi Kanté thì nó sẽ rất là chật chội vào cái hàng tiền vệ. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc không chọn Camavinga thì cũng là một cái chuyện đau đầu của ông Didier Deschamps. Rồi trên hàng tấn công, Hugo Ekitike ở trên thị trường chuyển nhượng có giá thứ tư trong các cầu thủ của Pháp nha, có 90 triệu. Đây là một cái niềm ước mơ của cái hàng tấn công có một cầu thủ cỡ như Ekitike, mới có 23 tuổi thôi, giờ chơi Liverpool mà cũng không có trong cái hàng, bởi vì làm sao không làm sao được. Ở đây có Mbappe, có Dembele, có kể cả Thuram, hàng loạt cầu thủ trẻ khác nữa, rồi Buendia hay là Lenny đang chơi cho Manchester United, giá trị thị trường hiện đến 50 triệu. Rồi Semi Majulu, rồi Junior Grubby hay là Boubacar Camara, thì tôi nghĩ rằng là đội Pháp có quá nhiều cầu thủ để có sự lựa chọn, và đó chính là cái vấn đề mà chúng ta nói là đau đầu.
8: Với thành phần cầu thủ như vậy, liệu tuyển Pháp có phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này không ạ?
9: Tất nhiên bây giờ nó chưa có diễn ra và nó cũng còn một cái thể thức thi đấu cũng khá là mới. Giới chuyên môn cho rằng là cái việc mà có mặt ở trong cái trận chung kết chắc chắn phải là những cái đội bóng của khu lục địa cũng như ở cái khu vực Nam Mỹ thôi. Thế còn khó có những cái đội bóng khác có thể chen chân vào cái top 8. Để thành ra đó, hiện tại thì người ta vẫn đánh giá là các đội bóng của châu Âu, trong đó đó, 3 đội được đánh giá cao nhất vẫn là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đội Pháp được coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá. May mắn nằm về cái đội bóng nào chưa biết.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
10: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
11: RFI, les voix du monde.
3: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa thôn với âm mưu tấn công Cuba. Giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump phải chăng đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba 19 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm ở phía sau một cuộc chiến thương mại. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về khủng hoảng tại Trung Đông, phải chăng là cơ hội cho hợp tác để khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội. Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 18 tháng 5 2026. Một vụ tấn công bằng thôn xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tổ chức tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liệu đã có mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Kính thưa quý vị, một vụ tấn công bằng drone đã gây ra hỏa hoạn hôm qua 17 tháng 5 gần một nhà máy điện hạt nhân ở Baraka phía tây các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thế nhưng sự cố này không gây thương vong hay làm gia tăng phóng xạ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công Iran.
12: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hệ thống phòng không đã phát hiện 3 drone xâm nhập qua đường biên giới phía tây. 2 drone đã bị đánh chặn, còn drone thứ 3 đã tấn công trúng một nhà máy phát điện gần nhà máy điện nguyên tử. Bộ này cho biết đang điều tra để xác định nguồn gốc của các drone nói trên. Cố vấn của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ Iran có liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có cuộc điện đàm với một số người đồng cấp trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Ả Rập Xê Út. Ông cũng tố cáo vụ tấn công khủng bố và khẳng định quyền đáp trả vụ tấn công này. Chính quyền Abu Dhabi đã nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành các cuộc không kích kể từ thỏa thuận ngưng bắn ngày 8 tháng 4 giữa Iran với Israel và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia thứ hai trong khu vực sau Iran và là nước đầu tiên trong khối Ả Rập có nhà máy điện hạt nhân. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Emmanuel Galiche, nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ hạt nhân, nhận định.
13: Câu hỏi đặt ra là nhà máy điện hạt nhân Baraka có phải là mục tiêu tấn công hay như chúng ta thấy trước đây, đặc biệt là với nhà máy Bushehr ở Iran, đó có phải là mảnh vỡ của drone hay một thứ nào khác hoặc một mục tiêu nào khác đã bị nhắm tới hay không? Tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp tình huống tương tự hàng chục lần kể từ năm 2022. Đã có nhiều vụ oanh kích vào lưới điện Ukraine, khiến nhà máy Zaporizhia rất nhiều lần mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Đây là một trong những hành động bị cấm, chiều theo Công ước Geneva và Nghị định thư đi kèm, và đó cũng là một trong 7 trụ cột mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đề ra trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Một trong những trụ cột đó là không được tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao.
12: Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Grossi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ này, cho rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa an ninh hạt nhân đều không thể chấp nhận được. Trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo rằng sẽ chẳng còn gì sót lại của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận với Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn bế tắc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã phản hồi đề xuất mới của Mỹ và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với Washington qua trung gian của Pakistan. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống sau lời đe dọa mới từ Donald Trump. Hôm qua, truyền thông Iran chỉ trích các điều kiện quá đáng mà Hoa Kỳ đưa ra trong đề nghị mới nhất.
3: Còn trong quan hệ giữa Washington với La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vào ngày hôm qua 17 tháng 5 tố cáo Mỹ đã tạo dựng những cớ giả để biện minh cho các trừng phạt về kinh tế và khả năng can thiệp quân sự.
2: Ngoại trưởng Cuba đã có phản ứng sau khi trang Axios của Mỹ hôm qua trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 drone quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công các căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, các tàu chiến của Mỹ và thành phố Key West, bang Florida. Axios còn dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ xin ẩn danh khẳng định xin trích mối đe dọa ngày càng lớn khi Cuba từ năm 2023 đã mua drone từ Nga và Iran và hiện đang tìm cách mua thêm nhiều drone. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể thẩm định các nguồn tin của Axios. Ngoại trưởng Cuba trên mạng X tuyên bố xin trích, chính phủ Hoa Kỳ đang từng ngày dàn dựng một hồ sơ giả để biện minh cho cuộc chiến kinh tế tàn nhẫn chống lại nhân dân Cuba và một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao Cuba khẳng định Cuba không đe dọa cũng không mong muốn chiến tranh, đồng thời cho biết việc đất nước chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài nằm trong quyền tự vệ chính đáng được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, ông Quino Gottige đặc biệt chỉ trích Sinchit các phương tiện truyền thông đang tiếp tay Mỹ bằng cách loan truyền những lời vu khống và lặp lại những ám chỉ từ chính phủ Hoa Kỳ hết lời giỡn.
3: Tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố biên giới phía Nam theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vào hôm 17 tháng 5, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường các đơn vị quân sự ở biên giới với miền Nam. Lời kêu gọi này một lần nữa cho thấy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không đáp ứng những cử chỉ hòa dịu của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Thông tín viên RFI Trần Công từ Seoul giải thích.
14: Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân nhằm chỉ đạo tăng cường các đơn vị tiền tuyến và đẩy nhanh quá trình biến khu vực biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc họp riêng với lực lượng chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn với quy mô lớn như vậy. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đến chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên củng cố các đơn vị tuyến đầu đang bảo vệ biên giới phía Nam, cách Bình Nhưỡng gọi khu vực giáp ranh với Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu biến đường biên giới này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hành động này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục coi đường ranh giới quân sự liên triều là đường biên giới quốc gia, trong bối cảnh quan hệ hai miền vẫn căng thẳng. Ông Kim Jong-un cũng cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm cải tổ cơ cấu tổ chức quân đội để ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn. KCNA cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đề cập đến các biện pháp đổi mới quân đội cả về biên chế lẫn năng lực kỹ thuật quân sự, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong quá trình này. Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định rằng việc đường ranh giới liên triều được biên giới hóa cùng với việc đưa vào các phương thức tác chiến, huấn luyện và vũ khí phù hợp với chiến tranh hiện đại báo hiệu một cuộc cải tổ lớn trên cả 5 quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng chiến lược và lực lượng tác chiến đặc biệt. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động biến khu vực gần đường ranh giới quân sự liên triều thành biên giới cố định như xây dựng đường chiến thuật, lắp đặt hàng rào, chướng ngại vật và triển khai các công việc chuẩn bị nhằm tăng cường phòng thủ. Sau giai đoạn tạm ngưng trong mùa đông, các hoạt động này được cho là đã được khởi động lại từ tháng 3. Trần Công, Seoul, RIB.
3: Ấn Độ và Thụy Điển ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Thụy Điển và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng như với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Nhân dịp này, New Delhi và Stockholm đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược liên quan đến nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng đến không gian. Thông tín viên của RFI Ottilia Ferre tại Stockholm tường thuật.
2: Thủ tướng Narendra Modi đến Thụy Điển với sự hộ tống của hai chiếc tiêm kích Gripen. Tại đây, ông đã được người đồng cấp Thụy Điển tiếp đón. Chuyến thăm này, theo như lời vị thủ tướng xứ Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xích lại gần nhau về chiến lược giữa hai nước. Ông nói, xin trích, không có giới hạn nào cho mối quan hệ đối tác giữa Thụy Điển và Ấn Độ. Hai cơ quan không gian đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về một thiết bị sẽ được dùng trong chuyến thám hiểm không gian hướng tới sao Kim. Thụy Điển tự hào được cùng Ấn Độ tiến đến sao Kim. Ngoài lĩnh vực không gian, cả hai nước còn thông báo tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ xanh, đổi mới, quốc phòng và công nghiệp. Hai bên dự trù tăng gấp đôi trao đổi thương mại và các hoạt động đầu tư trong vòng 5 năm. Theo Thủ tướng Thụy Điển xin trích, với nhịp độ hiện nay, điều này thậm chí có thể trở thành hiện thực sớm hơn, hết lời dẫn. Mục tiêu của Thụy Điển ở đây là xích lại gần hơn nữa một trong số các thị trường lớn và năng động nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, mục tiêu là nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, trong khi Liên Âu về phần mình mong muốn biến Ấn Độ thành một đối tác kinh tế và công nghiệp quan trọng để đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
3: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI. Sau Thụy Điển, Thủ tướng Ấn Độ đến Oslo, Na Uy dự cuộc họp cấp cao với tất cả các lãnh đạo chính phủ các nước Bắc Âu. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương khối G7 họp tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bên cạnh các hồ sơ năng lượng cũng như là hậu quả do chiến tranh Trung Đông gây nên, một trọng tâm khác của hội nghị lần này là các biện pháp phá vỡ cái thế gần như độc quyền của Trung Quốc về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
2: Pháp đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7 và cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Evian mở ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 sắp tới. Họp báo sáng nay trước khi tiếp các đồng cấp trong khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Roland Lescure nhấn mạnh đến việc tìm được thỏa hiệp khắc phục hậu quả những chuyển biến gây bất ổn trên toàn cầu và cần chứng minh rằng sinh trích chủ nghĩa đa phương là hữu ích và hoạt động hiệu quả, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ tịch, Pháp muốn đối thoại vẫn phải là kim chỉ nam trong bối cảnh các căng thẳng về chính trị, thương mại gia tăng và quan hệ giữa 6 nước thành viên G7 với Mỹ bị cho là không ngừng xấu đi dưới thời chính quyền Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong 2 ngày họp, Bộ trưởng Tài chính G7 tập trung vào 2 hồ sơ lớn. Một là những giải pháp nhằm đối phó với những tác động mà xung đột Trung Đông gây ra, và hai là tìm cách giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khoáng sản chiến lược mà các cường quốc công nghiệp trên thế giới đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trên thị trường nhạy cảm này, Bắc Kinh chiếm thế gần như độc quyền.
3: Cũng về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, Úc viện lý do an ninh quốc gia để yêu cầu một loạt các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc bán lại cổ phần và rút lui khỏi tập đoàn đất hiếm Northern Minerals, quyết định được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers thông báo vào ngày hôm nay liên quan đến 6 cổ đông, 3 trong số này hoạt động tại Hoa Lục, 2 hoạt động tại Hồng Kông và 1 tại quần đảo Virgin của Anh Quốc, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Úc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chiến lược. Northern Minerals đang nỗ lực cạnh tranh phá vỡ thế gần như độc quyền của các đại công ty Trung Quốc, đặc biệt là đối với chất dysprosium. Đây là một loại đất hiếm được sử dụng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong xe điện. Còn về xã hội, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo thường niên công bố hôm nay cho biết số vụ hành quyết trên thế giới đã tăng vọt trong năm 2025 và đạt mức cao nhất tính từ năm 1981 đến nay.
2: Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International có trụ sở tại London, Anh Quốc, trên toàn thế giới trong năm 2025 đã có hơn 2.700 vụ hành quyết, nhưng không bao gồm hàng nghìn vụ hành quyết diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia có số vụ hành quyết được thực hiện trong năm qua cao nhất thế giới, hết lời dẫn. Số vụ hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2025 đã tăng 78% so với năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của năm 1981, năm có đến gần 3.200 vụ hành quyết, không bao gồm Trung Quốc. Khoảng 80% số vụ hành quyết trong năm qua xảy ra tại Iran, nơi có tới hơn 2.160 người bị treo cổ so với con số 972 người trong năm 2024. Amnesty International cho biết số người bị hành quyết tăng vọt ở Iran, đặc biệt xảy ra sau cuộc chiến 12 ngày đối đầu giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền này cũng nêu rõ là con số này chưa bao gồm số người bị kết án tử hình và hành quyết sau làn sóng phản đối trong nước hồi tháng 1 và đầu cuộc xung đột Trung Đông ngày 28 tháng 2 năm nay.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm nay trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước ở châu Phi. Cũng ngày hôm nay, du thuyền MV Hondius, một ổ dịch hantavirus, cập bến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Vào lúc liên hoan phim quốc tế Cannes bước sang tuần lễ thứ hai của cuộc tranh tài, Chủ tịch Tổng Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Canal Plus, ông Maxime Sada chiều qua thông báo ngưng hợp tác với những ai đã ký tên vào bản kiến nghị chống lại nhà tài phiệt người Pháp Vincent Bolloré. Thứ ba tuần trước, khoảng 600 nghệ sĩ cùng các nhà làm phim, các đạo diễn, các kỹ thuật viên v.v. trong làng điện ảnh của Pháp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn, đã ký tên vào một bản kiến nghị báo động trước nguy cơ nền điện ảnh của Pháp rơi vào tay một ông trùm cực hữu, không chỉ khiến các bộ phim bị đồng nhất và nguy cơ sức mạnh sáng tạo bị kiểm soát như dưới những chế độ độc tài. Tuy nhiên, liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới tính đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Đặc phái viên Chi Phương từ Cannes cho biết thêm.
15: Liên hoan phim Cannes không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng điện ảnh, những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một diễn đàn toàn cầu để nêu bật các vấn đề trong ngành công nghiệp này, từ bình đẳng giới đến phân biệt đối xử hay những lạm dụng khác. Sự kiện điện ảnh quốc tế lần thứ 79 này giới thiệu 5 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng, tức là ít hơn 2 người so với mùa giải năm 2025. Đối với các tổ chức vận động bình đẳng giới, đó là những con số biết nói, không chỉ tại Liên hoan phim Cannes mà còn phản ánh thực trạng trong nền điện ảnh tại Pháp. Trả lời RFI Anh ngữ, bà Fanny de Casimaker, lãnh đạo của tổ chức Collective 50-50, đấu tranh để đạt được tỷ lệ 50% phụ nữ xuất hiện tại các cuộc tranh tài lớn. Bà cho biết, xin trích, từ nhiều năm qua, các trường điện ảnh tại Pháp đã thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng sự cân bằng này lại biến mất khi các sản phẩm tiến ra thị trường thương mại, từ ngữ trong nhân văn. Theo bà, tên của các nữ đạo diễn thường xuất hiện nhiều ở những bộ phim độc lập, kinh phí nhỏ, ở những vai trò thầm lặng phía sau máy quay như là dựng phim, thiết kế trang phục, và phụ nữ thường chiếm đa số, nhưng thường lương vẫn thấp hơn so với đồng nghiệp nam giới, bà nhấn mạnh. Điều đáng chú ý là tại hạng mục tranh giải chính thức, nơi tập trung hào quang, danh giá và cả quyền lực, phụ nữ

0: chỉ chiếm 23%. Ngược lại, ở các nhánh giải song song như là nhãn quang độc đáo thì tỷ lệ này lên tới 60%.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Chủ đề hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không?
3: Khi xem xét khả năng sử dụng việc bán vũ khí cho Đài Bắc như một con bài mặc cả trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần 50 năm qua. Trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington ngày 15 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả một chuyến thăm tuyệt vời và lịch sử. Thật ra đã không có bất kỳ tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều mà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn hết đó là lập trường của chủ nhân Nhà Trắng về vấn đề Đài Loan. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên hôm 14 tháng 5, Tập Cận Bình đã thẳng thừng cảnh cáo Donald Trump rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn, hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể đi đến xung đột. Với lời cảnh cáo này, lãnh đạo họ Tập dường như hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ không phê duyệt hợp đồng bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sau hợp đồng 11 tỷ đô la đã được Washington bật đèn xanh vào tháng 12 năm ngoái. Về mặt công khai, Tổng thống Trump đã không nhượng bộ bất kỳ điều gì với người bạn tốt Tập Cận Bình trong hồ sơ Đài Loan. Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Fox News ngay trước khi rời Bắc Kinh hôm 15 tháng 5, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lại lên tiếng cảnh cáo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Khi được hỏi về việc bán vũ khí cho Đài Loan, Donald Trump đã hàm ý là ông vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông nói, điều đó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là một con bài mặc cả rất tốt đối với chúng ta. Những tuyên bố nói trên đã gây phản ứng mạnh từ Đài Bắc. Hôm qua, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định an ninh của Đài Loan là không thể được mặc cả. Trong một thông cáo đăng trên mạng Facebook, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cùng với việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không chỉ cần thiết mà còn là những yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, hôm thứ Bảy, chính phủ Đài Bắc cũng đã nhắc lại rằng cam kết của Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã được ghi rõ trong luật. Đúng là chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Bắc, với điều kiện hòn đảo này không được tuyên bố độc lập. Kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc chính trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham vấn Bắc Kinh về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Theo đúng nguyên tắc đó, thì Donald Trump lẽ ra không cần thảo luận với Bắc Kinh về đợt giao vũ khí sắp tới cho Đài Loan. Thế mà trên kênh truyền hình Fox News, ông lại công khai bày tỏ ý định sử dụng việc bán vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này như là một lá bài mặc cả với Trung Quốc, bất chấp những cam kết chính thức của Washington với Đài Bắc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Donald Trump, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan thực chất chỉ là một trò lừa bịp, bởi vì phía Trung Quốc biết rất rõ là Mỹ có nghĩa vụ trang bị vũ khí cho Đài Loan để phòng thủ. Nhưng bất kỳ nhà đàm phán giỏi nào cũng thường yêu cầu nhiều hơn những gì họ hy vọng đạt được. Và đó chính là điều mà Tập Cận Bình đã làm. Theo Le Monde, mọi dấu hiệu cho thấy Donald Trump, người tự nhận là bậc thầy nghệ thuật đàm phán, thật sự đã mắc bẫy, chắc là do bị choáng ngợp bởi sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho ông.
4: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề ngày hôm nay khủng hoảng Trung Đông phải chăng là cơ hội cho hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phân tích của giảng viên và nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày qua đề tài Cúp bóng đá thế giới 2026, đội tuyển Pháp thế hệ làn sóng mới của Didier Deschamps. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thủy Dương phụ trách qua chủ đề xung đột eo biển Hormuz, hàng loạt những câu hỏi về sức mạnh hàng hải và chiến lược hải quân.
5: Thưa quý vị, chiến tranh Trung Đông và việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz một lần nữa cho

0: thấy tầm quan trọng sống còn của biển. Việc đóng cửa hoàn toàn Hormuz đã có thể dự đoán được, vậy mà Hải quân Mỹ, lực lượng thống trị các đại dương từ sau đệ nhị thế chiến, không thèm mở lại một eo biển do một đối thủ kiểm soát, dù hải quân và không quân của đối thủ Iran phần lớn đã bị phá hủy. Đối với sử gia Ian Sperler, giám đốc trung tâm lịch sử quân sự và nghiên cứu chiến lược tại Minot University của Ireland, thực trạng này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
1: Câu hỏi thứ nhất, sức mạnh hàng hải có giá trị thế nào đối với các nước?
0: Sử gia Ian Sperler nhắc lại, dù mỗi nhà bình luận có cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng trong lịch sử, quyền thống trị trên biển là nền tảng không thể thiếu của sức mạnh quốc gia. Biển có chức năng kép, vừa là một phương tiện thiết yếu của thương mại quốc tế, vừa là không gian nơi các lực lượng quân sự di chuyển trong các chiến dịch. Khả năng sử dụng không gian, tức là kiểm soát biển và tước đoạt quyền sử dụng đó của kẻ thù, tức là ngăn chặn đối thủ tiếp cận biển, từ hàng ngàn năm nay đã là một bộ phận cấu thành chiến lược quân sự hoàn chỉnh.
1: Nhưng sẽ là vô ích nếu lao vào một cuộc đối đầu hải quân với một kẻ thù mà mình không thể đánh bại.
0: Đúng như vậy, cũng vì thế mà các nước thường nỗ lực làm suy yếu đối phương bằng cách nhắm vào một điểm yếu mang tính phổ quát, đó là sự phụ thuộc vào thương mại hàng hải. Những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào hạm đội thương mại là cách tiếp cận được Pháp, Hoa Kỳ, rồi Đức ưu tiên áp dụng trong các cuộc chiến chống lại Vương quốc Anh vào các thế kỷ 18, 19, 20. Nhưng kết quả thường là Anh giành chiến thắng, khiến các nhà chiến lược hàng hải truyền thống cho rằng giải pháp phòng tỏa sẽ phù hợp hơn khi phải đối đầu hải quân với một kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Sperler nhấn mạnh là khi đối phó với một cường quốc hàng hải thống trị thì phong tỏa cũng là lựa chọn phi thực tế. Vì vậy mới xuất hiện chiến lược làm gián đoạn thương mại hàng hải, kể cả với hoạt động thương mại của các nước trung lập và không tham chiến. Sự phát triển của thủy lôi và ngư lôi vào thế kỷ thứ 19, rồi đến máy bay và sau này là tên lửa chống hạm trong thế kỷ 20, đã tạo cho các lực lượng hải quân quy mô nhỏ một khả năng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ. Ví dụ tiêu biểu là Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ thành công eo biển Dardanelles năm 1915 khi đối mặt với hạm đội Anh Pháp. Gần đây hơn, Ukraine đã cho thấy khả năng gây ra những tổn thất đáng kể cho hạm đội Nga ở Hắc Hải. Trong cả hai trường hợp nói trên, lực lượng hải quân Anh, Pháp, Nga đều được xem là hùng mạnh, đã bị các đối thủ yếu hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đánh bại với đòn đáp trả bất đối xứng.
1: Trở lại trường hợp eo biển Hormuz, do tàu thuyền không có tuyến đường biển nào khác đi vòng, phải chăng Iran càng có cơ hội tấn công quyền tự do lưu thông hàng hải?
0: Theo tác giả bài viết, có nhiều khả năng Iran sẽ lấy cảm hứng từ những tư tưởng của Liên Xô trong các thập niên 1920-1930 hoặc của Hải quân Trung Quốc những năm 1950-1960, xây dựng chiến lược dựa trên việc phát triển một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, chìa khóa để bảo vệ bờ biển đối phó với các lực lượng hải quân mạnh hơn. Tehran cũng sẽ khai thác yếu tố địa lý địa phương, vốn cho phép Iran phong tỏa một eo biển chiến lược bằng cách sử dụng tập hợp các phương tiện quân sự hàng hải phi truyền thống. Nói cách khác, đối với những quốc gia có lực lượng hải quân khiêm tốn, việc kiểm soát cục bộ trên biển là lựa chọn hợp lý nhất khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn. Và nếu họ nằm gần một nút thắt hàng hải chiến lược thì các lựa chọn gần như đã quá rõ ràng.
1: Vậy chính quyền Trump có chiến lược phản phong tỏa như thế nào?
0: Hoàn toàn có thể hiểu sự dè dặt của Hoa Kỳ trong việc triển khai phương tiện hải quân tại eo biển Hormuz, trong khi các lực lượng thù địch kiểm soát bờ phía Bắc. Sự thận trọng của các đồng minh của Mỹ khi phải can thiệp và làm điều mà chính Hoa Kỳ còn từ chối thực hiện cũng là dễ hiểu. Phương án đổ bộ lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho eo biển từ phía bờ biển Iran là một lựa chọn hoàn toàn khó chấp nhận, xét đến quy mô lực lượng cần thiết, khả năng vấp phải sự kháng cự trên bộ của Iran, cũng như thái độ ác cảm công khai của Tổng thống Donald Trump về việc khởi động một cuộc chiến dài bất tận mới ở Trung Đông. Trong thập niên 1980, phản ứng đối với việc Iran dày thủy lôi trong khu vực này là huy động tàu chiến Mỹ, châu Âu và Liên Xô để hộ tống các tàu hàng, đồng thời triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn để giả phá thủy lôi, đi kèm với các đòn không kích trừng phạt của Mỹ nhằm mục đích gian đe. Chuyên gia Ian Sperler nhận định cách tiếp cận đó phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ, tức là bối cảnh vùng xám. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh công khai với Iran thì nó ít còn phù hợp. Iran đã cho thấy rằng hiện nay họ có rất ít lý do để phải tỏ ra thận trọng. Và giới lãnh đạo Tehran đã chứng minh quyết tâm chấp nhận cái giá của các cuộc oanh kích quy mô lớn. Theo hướng đó, một cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm buộc Iran phải chia sẻ gánh nặng từ sự gián đoạn thương mại quốc tế này có thể

0: trở thành một nước cờ hiệu quả. Lựa chọn chiến lược này thực sự cho phép tránh đặt các tài sản chiến lược quan trọng vào tình thế nguy hiểm, bởi các con tàu có thể bị chặn bắt ở bất kỳ giai đoạn nào trên hành trình hoặc khi rời khỏi Iran. Sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và cho phép thiết lập một cuộc phong tỏa có thể thực sự gây tác động mạnh đến nền kinh tế Iran trong những tuần và tháng sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự tàn phá do chiến dịch không kích mà Mỹ và Iran gây ra, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz vẫn là điều vừa dễ dự đoán, có sức gây rối loạn cực kỳ lớn. Chính vì vậy, đối với chuyên gia Ian Speller, thật đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ dường như đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã biến chiến dịch quân sự thành một cuộc đối đầu trước hết là về hải quân, trong khi ban đầu chủ yếu xoay quanh các cuộc không kích. Biến chuyển của cuộc xung đột đã mang lại cho Washington một bài học cay đắng.
1: Dù còn quá sớm để dự đoán kết cục thật sự của cuộc xung đột, nhưng liệu ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể rút ra một số bài học hay không?
0: Bài học đầu tiên và hiển nhiên nhất đối với sử gia Ian Speller là sự cần thiết của việc phải có một kế hoạch xác đáng trước khi sử dụng vũ lực. Quyền bá chủ trên biển và trên không chỉ có giá trị nếu nó cho phép đạt được một lợi thế bền vững sau khi chiến sự kết thúc. Thứ hai, như các cuộc đối đầu gần đây cho thấy, một nước hoàn toàn có thể thua một cuộc chiến trên biển ngay cả khi hạm đội đối phương đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch cực kỳ bất đối xứng. Đối thủ đó có thể có trong tay những phương tiện khác để gây sức ép hoặc vô hiệu hóa ưu thế của đối phương. Điều này có nghĩa là Iran hoàn toàn có thể trở thành bên chiến thắng trong cuộc chiến hải quân này. Và cuối cùng, tự do hàng hải có thể sẽ bị thách thức và có thể cần được bảo vệ. Vì vậy, hải quân sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các lực lượng tác chiến liên quân, nhưng chỉ thực sự hiệu quả nếu được triển khai để phục vụ một chiến lược phù hợp và thực tế.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một vụ tấn công bằng drone xảy ra gần một nhà máy điện hạt nhân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. La Habana tố cáo Hoa Kỳ dựng chuyện về mối hiểm họa drone với âm mưu tấn công Cuba. Giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một trong những trọng tâm hội nghị các bộ trưởng tài chính G7 tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump liệu đã mắc bẫy ông Tập Cận Bình hay không? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, các vùng đất xa xôi của nước Nga không còn yên ổn trước các cuộc oanh kích của drone Ukraine. Moscow đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, trong khi 36 nước đồng ý thành lập tòa án đặc biệt về việc xâm lăng Ukraine. Tổng thống Mỹ lợi dụng vị thế để kinh doanh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp vào tháng 9 tới. Trên đây là một số vấn đề được các nhật báo Pháp đề cập hôm nay.
5: Le Monde đã nhận xét, Nga giờ đây dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chiều sâu của thôn Ukraine. Những vùng đất cách xa biên giới Ukraine đến 2.000 km được cho là bất khả xâm phạm, nay thường xuyên bị oanh kích, khiến dân Nga sợ hãi và nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của Điện Kremlin.
4: Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Nga phải gánh chịu một đợt tấn công quy mô bằng hàng trăm drone tại 14 vùng ở miền Trung, Crimea và Hắc Hải, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lưới phòng không dày đặc ở thủ đô Nga không phải là trở ngại cho Kiev. Những tháng gần đây, drone Ukraine tấn công đến tận Ural là chạy núi tách biệt vùng châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách biên giới Nga gần 2.000 cây số. Nhiều thành phố nay thường xuyên trở thành mục tiêu. Đáng kinh ngạc nhất là vụ oanh kích hôm 25 tháng 4 vào phi trường Sagol, cách Ukraine 1.700 km. Khiến 4 chiến đấu cơ bị hư hại. Tiếp đến là một công ty chuyên sản xuất hệ thống định vị đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn loại Flamingo và một nhà máy lọc dầu cũng ở Ural. Vùng đất là nơi an toàn cho kỹ nghệ vũ khí, luyện kim, hóa chất và dầu lửa từ đệ nhị thế chiến cho tới tháng 2 năm 2022, nay không còn yên ổn. Với không phận bao phủ 11 múi giờ, nước Nga quá rộng không thể bảo vệ toàn bộ, tự cho là không thể bị tấn công vào lãnh thổ mình, Moscow đã chậm chạp trong việc sản xuất drone đánh chặn. Các cuộc tấn công liên tục những tháng gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Hắc Hải. Và Baltic hay St. Petersburg